Hürmetli radio anlayıcılar, bu sayıbımızda Asiya Tandarket Musabıqsı'ya tört qıdım qatnaşqan Şaşiniye bilen tanışımız. Asiya Tandarket Musabıqsı'nın hükümet taraf musabıqı kün tertibiga asasen, Ayalla Sahil Voleybolu Musabıqsı 9. ayının 19. gündün 24. gün güçü ötküzülüdü. Asiya Tandarket Musabıqsı səpirge 4. qetim atlanğan Şaşinyi muhbir qımandaq dedi. 4. qetim Asiya Tandarket Musabıqsı'ge qatnaşqan çağdıkı ruhi halıdım aldıngı 3 qetimdikige pütülay oxşumaydı. İlgiri muqapa sahnesgile intilip, bütün küçüm bilen tırışqan idim. Hazır bolsa, musabıqı meydanda turgan her bir dakikamni tekim qadırlaymın. Bu qetimki Yaponiyanın Minguvuda ötküzüldüğün musabıqıda 5 qadam tannarketçi bolu süptüm bilen, hem bütün küçüm bilen musabıqlaşımın, hem yaş hemralarımını başlap ösüp yedilimin. Altın medalga yanılı intilimin, ligin yeniş yenilişge bağlanıp kalmayman. Şaşiniye Ürümçi yerden bulup, Abdonum Raylıq Tantarbiya İdarisi, Argon Tantarbiya Mäşik Merkezi tərbiyelip yetiştirgen. O 13 yaşında Ürümçi 1. Ağuz Otur Mektibinin basketbol tannarketçisi idi. Şincan Mektepler basketbol musabıqsıda ihbadisi körünerlik bolğaçqa, Şincan Ayalla Sahil Voleybolu Komandasının baş terneri Chang Jensi'nin yaqtırışığı erişken. Kimi 13. yili əmdila 16 yaşı kirgen Şaşinyi, Şüerçin bilen həmkarlaşıp, Dünya Sahil Voleybolu Səyyar Musabıqsının Tayland Puji Bektir'e çempiyonluğunu kolga keltürüp, Kəsbi hayatırıki tuncu dünya çempiyonluğuna erişti. Həm Xalqara Voleybol Birleşmesinin Sahil Voleybolu Səyyar Musabıqsırki ən yaş dünya çempiyonluğu rekordini yenilab, bir meydan musabıqıdıla nam çıxardı. 2014 yılı Rençuan Asiya Tandarket Musabıqsı da 17 yaşlıq Şaşinyi May ve Yuan bile hemkarlaşıp oda ötkeldin ötüp çempiyonluğu erişip yaş tropla nam çıkırıp Asiya'daki aldın Katar'da turuduğun Pelempe isman komandada puttırap duralıdı. 2018 yılı Jakarta Asiya Tandarket Musabıqsı da o texnika ve psixiki jihatta bargan seri pişip yetilip Ван Фан билан бирликда чемпионлукни муваффақиятлик сақлаб қилиб, Осиёдаги энг олдин қатордаги маҳирларнинг ўрнини янама мустаҳкамлади. Шикима 18-йиллик Жакарта Осиё таннаркат мусобиқасида у техника ва психика жиҳатда барган сари пишиб етилиб, Ван Фан билан бирликда чемпионлукни муваффақиятлик сақлаб қилиб Asiyadaki en aldın Katar'daki mahirlerinin oranını yanımı müstakamladı. 2023 yıllık Hangzhou Asiya Tandarket Musabıqsı da o peşkadan mahir Şüerçin bilen küçlükle birleşip, Halkılğış Musabıqsı da Yaponiya komandasını toluq yenip, Döltümüz komandasının Asiya Tandarket Musabıqsı da o da 6 qetim çempion buluşuğu küş koştu. Özüm o Asiya Tandarket Musabıqsı da o da 3 qetim çempion buluşunu işe aşırdı. Şaşiniye mündaq dedi. Rençuan Asiya Tandarket Musabıqsı da mən 17 yaşlı bolup, piş qadamlagi ägişip atakığı ötken idim. Közümge pəqat altın medallı körnetdi. Jakarta'da Ван Фан bile hemkarlaşıp meydandaki asasi mahir buldum. 3. qetim Hangzhou'da işik aldıda musabıqı qatnışıp komandının törükü buldum. Olimpik Tandarket Musabıqısı meydanında mu Şaşiniye qaltısı neticelerini kolga keltirdi. 2021 yıllık Dongjing Olimpik Tandarket Musabıqısı da o Ван Фан bile hemkarlaşıp grupu musabıqısıdaki 3 meydan musabıqıda tuluq qalbi qılıp 16 küşlük mahir qatarıgı kirip ahırda 9-cilike erişti. 2024 yıllık Paris Olimpik Tandarket Musabıqısı da 2024 yıllık Paris Olimpik Tandarket Musabıqsı da o Şüerçin bilen birlikte yeni bir qetim 16 küşlük mahir qatarıgı kirip 9-cilike erişti.
Sahil voleyboli əslədə dəniz boyu tənərkəti idi. Lakin peşqədəm Tierner Chang Zhenxi'nin 20 nəçə il çoğunqır ızdınışı bilən Şincan Sahil voleyboli komandası yaşlanı puxtu məşiq qıldırışqı tayınıb, əvlat-məvlat münəvər Sahil voleybol tənərkəcilərini yetişdirib çıxdı. 2006-cı illik Doha Asiya tənərkət müsabıqısı da Wang Jie bilən Tianjia Ayalla Sahil voleybol müsabıqısı da mis medalğa erişdi. 2006-cı illik Doha Asiya tənərkət müsabıqısı da Wang Jie bilən Tianjia Ayalla Sahil voleybol müsabıqısı da mis medalğa erişdi. Wang Jie Asiya tənərkət müsabıqısının mükafat elə səhnəsiga çıxan tunji Şinjan Sahil voleybol tənərkətçisi olub qaldı. 2008-ci illik Beijing Olimpik tənərkət müsabıqısı da Wang Jie Tianjia bilən həmkarlaşıb yana kümüş medalğa erişib. Jungo Şinjan tənərkətçilərinin Olimpik tənərkət müsabıqısı meydanındakı ən yaxşı nəticəsini yaradıb yaş izbasarlığa yol açıb əsas saldı. Bu növbətlik Asiya tənərkət müsabıqısı ki təyarlıq körüb atqan Şaşinyi yeni həmrayı 2000-ci illarda tuğulğan 22 yaşlıq yeni mahir Yenşünü kütüb aldı. Yenşü dövlətimiz komandası noxtuluq tərbiyəligən yaş mahir bolu süpti bilən, asasi maharda puxta yügürşi çaqqan cəsarət bilən eli şıqı cürət qalalaydı. Bu yıl rəsmi komanda təşkilləngəndən keyin işgəylən xalqara müsabıqı meydanlarda naidi yaxşı maslaşıb, nəticisi körnərlik boldu. 3-cü ayda Dünya Sahil Voleyboli Kəsbi Səyyar müsabıqısının bəsləşiş müsabıqısı Meksika Naarit Bekti də işgəylən 6 meydan müsabıqıda tuluq qalbı qılıb, Braziliyəlik küşlük rıqabətçisini yenib çempion boldu. 9-cı ayının 6-cı günü işgəylən 2026-cı illik Asiya Sahil Voleyboli Ləvhət Alış müsabıqısı həm Los Angeles Olimpik Tənərkət müsabıqısının salahiyyət müsabıqısı qatnaşıb, həl qılğuş müsabıqıda Avustraliya mahirğı yıngılıb qəlib işkincilikə erişdi. Üç növbətlik Asiya tənərkət müsabıqısı, iki növbətlik Olimpik tənərkət müsabıqısı da tavlanışını başdan keçirgən Şaşinyinin çox müsabıqlardakı təcrübəsi mol, tirkişiş vəziyyətində salmaq, təmkin, ritmni orunlaşdırışqa mahir bulub, qurpulanışdakı negizlik muqumlaşdırğıç hesablanatdı. Yenşü, yaş, zərbi beriş küçü toluq idi. Bu işgəylən peşqədəm mahir, muqumluqnı tizgilləydiğən, Yeni çolpan atakıqı ötüdüğən özərə tuluqlaş əndiyisi şəkilləndirgən idi. İşkiman şikinci ili Pusan Asiya Tənərkət müsabıqısıdan başlayıb, dövlətimiz Ayalla Sahil voleyboli komandası Uda 6 növbətlik Asiya Tənərkət müsabıqısıda altın medalğa erişdi. Bu qədim Asiya Tənərkət müsabıqısıga 4-cü qədim qatnaşırıqan Şaşinye bilən Yenşü dövlətimiz Ayalla Sahil voleybol komandasının Asiya Tənərkət müsabıqısıda Uda 7-ci qədim çempion buluşqa atlanışdək iğri vəzibini davamlıq zimmisiga aldı.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzi də köp bədəl tüləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzi də başqalarının hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlik es qalımız. Qımmitimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxit kürəş qılışdın kelidu. 107 tüp Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billi ilgirləşdi xalaydı.

0: stansımız xəbəri. Cönçü dövlət bayramı yetib geliş aldıda, avtonom rayonun hər qaysı caylarıdaki bayramlıq bazarlarda setiveliş, setiş, tən callanıb, mal toluq, baha muqim boldi.
1: Qorğas nayazdiki bir çoğun tüptiki talla bazarda bayramlıq tavarla mərkəzlik tızlıqan bolub gözünü qamaşdıraddı. Talla bazarı Cönçü bayramıdaki istimal qızğıllıqı qarta, xılmıxıl yöbiyin məsulatlarını yenidin bazarıqı saldı. Şinjan qaymaq yöbini, qetiq yöbini qatarlıq yerlik özgeç yemekliklər istimalçılarının yaqtırışıqı erişdi. Talla bazar məsuli Əqidə Furqat Muxbir qımındaq dedi. Yöbin soğatlıqı, yeni açlıq, yağ, kündülük, türlük boyumlarını aldın yeterlik təyərləb, bahanı qatdıq muqumlaşdırıb, mal mənbəsinin yeterlik bolışıqa kapalətlik qılıb, köpçülükni bixətər, azadə istimal təsiratı bilən təminləyimiz. Çöçek şehirdeki herkese çoğun soğudu saray talla bazarları deniz mesulatları mal mənbəsini yeterlik təyarlab. Bayram mezgeli de təminleşinin yeterlik süpetinin əla buluşuqı kapalatla kaldı. Mal cazdaki divan kıskuç paksi, miyambau kıskuç paksi, deniz taş paksi, okun belgi qatarlıq türler mol idi. Çöçek şehri Ergun bazarı, ayağı Karangur kenti, Binfun Su Məsulatları Bakmıçılıq Kəsbi Kooperatifinin məsuli Xən Yanvu 2 gündən bu yan qısqıçpaq tutub Şucaydakı hər qaysı çoğun bazarlarda setiş bilən aldıraş boldu. O mındaq dedi. Bu yılqı qısqıçpaqlarını Muşucayda özümüz ekologiyalik baxdıq. Mal mənbəsi yetərlik, süpət yaxşı. Çöçək bazarını təminləşkə toluq kapalətli qılalaymız. Növbətdə təxminən 2 tonna qısqıçpaqı zapsı ba. Yana deniz taş baksı, sazan beliqi, vudavxi, it beliq qatarlıq özgeçe su məsulatlar bilen təminləyimiz. Bayramının yakınlışıq əgişib, caylardaki gülgiya bazarlarımı setişinin avat məzgelini kütüb aldı. Ticaretçilə gülgiya zapsını köpeytib, istimalçılarının ehtiyacını qandırdı. Aksu şəhərlik gülgiya, kuş, Beliq bazarda nurgun şehir ahalisi kilib taştekte östirilgen gül giyahlarını tallab setib aldı. Ticaretçi Wang Linlu mındaq dedi. Xeridarla adetikidin bir hessidin köpürek köpeye geçke mal zapsını yeterlik tayarlab türünü mollaştırdık.
2: Şinjang yaxşı cay.
0: Stansımız xəbəri. Cönçü dövlət bayramından ibarət quş bayram yaxınlaşıb qaldı. Altay qum taş yolu boyunda toxluğu, yemək içmək, yataq qatarlıq mülazimətlər köpəydilib, liniya boyunun səyahət mülazimət süpüti umum yüzlük östürülüb, bayramda öz avtomobil səyahətçiləri yuqur pəllisini kütüb eləşqə bütün küş bilən təyyarlıq qılındı. Hazır Altay Qum Taşyoli güzel küz mənzirsigi tayyanib, Şimali Şinjanın öz avtomobil sayahidirgi qızıq nokta mənziri koridorga aylandı. Bayramda öz avtomobil sayahidi yuqır pəllisini kütüb eliş, sayahatçilərge texmu yaxşı mülazimət qiliş üçün liniya boyudiki mülazimət noktalarının dərəcisi sicil östürüldü. Altay Qum Taşyoli Muşu Mülazimət Mərkəzi yeng energiyalik tez toqluğudun 18-ni işqə kirishdirib, öz avtomobil sayahatçılarının yeng energiyalik avtomobillarga energiya toluqlaş qiyin bolish məsələsini ünümlük həl qildi. Mülazimət mərkəzigə yana talla bazar, yemək içmək, ammavi hacatxana qatarlıq əslihələr səplənib, sayahatçılar səfər jarayanında dəm aladığan və maddi əşya toluqlaydığan mühim ötəngə aylandı. Cansuluq sayahatçı Lu Yafei mındaq dedi. Bu mülazimət rayonunun ul əslihələri cümlədən tez toqluğu, zal içirki yemək içməklər, nurğun yuqur sürətlik taşyol mülazimət rayonlarının əslihələrdən texmü mükəmməl ikən. Altay Qum Taşyoli Tongba Fengguan Chenlin baş tema lagerimi sınaq dəriqsidə ticaret qılış basqıcağı kirdi. Lager liniya boyudaki keçilik yataq cəhətdiki kəmtüklüklərini toluqlab, sayahatçilərini tağ dalılarda çökmə qonuş, yıldızlıq asmandın tinç huzurlanış imkan idigə iqə qılıb, Altay Qum Taşyoli sayahatçilikinin kəsb altını yanımı beyitdi. Xunəlik sayahatçı Liu Fang mındaqdırı. Алтай қом ташуылыдың тоңба орманлықағы кәлдік. Бұ ерінің мәнзірсі нағайты гүзәлген. Бұ ер қоныш құмы бәк бап келедіген. Бұ ерінің кәшлік мәнзірсіні ес қылып бекіш үшін қоныш рәсмиетлеріне бейжердіқ.
1: Әмді қысқы қабарды аңлытыңыз. Аптаным райылық пәнтехники жәмиеті 9-ші айының 16-ші күндің 19-ші күні кече Джунгу Пәлләр Академиясы Илім бөлімі пәнні омымлаштырыш вә маарып қызметі комитеті білен бірлішіп, оннетче академик мұтәхәсіне Қашқар вұлайтыда Илім пән вә Джунгу, Шинжан сәпірі, мың академик, мың мейдан пәнні омымлаштырыш темісідікі, юрішлік паалиетні қанат яйдырышқа тәшкілләп, алдыңқы қатардікі илім пән білімлеріні.
0: Джонгі тибабіді доғырлық ғызасыны нәх мейданда тәйярлаш, үніміні түшендіріш қатарлық алқыларда мұсабықылайшды.
1: Джонгі ұслубының салапіді, картон әркен сәпірі темістікі 4-ші нөметлік Шинжан картон байрымы 9-ші айның 19-ші күні үрімчіде өткізілді. Дөлет ұслуби ролыны алған 30 артист моды ойын автобусыға олтырып, өлчемдің алқыған бір мейдан көчі сәйлісіне башлады.
3: Өрметік радио аңылғычыла, Йоқырда Шинжан радио телевизия станцысының әтігелі қабарлы программысы бұй чаңылтыш бәдіқ.
4: Йоқыр алды біз әмірі.
5: Мәрі, башланды.
6: Әмді аңлайдығыныңла қатнаш сән әт радиосының жолдырыңызда біз әмірі программысы.

Hurmatli radio anlıqıcılar, ətigəlikinlə xayirlik bulsun. Səpirinizdə biz sırdaş proqramımızda anlaşılanı qarşalımız, mən riyasetçi Şəmşinur Nur Muhammed. Səpirinizdə biz sırdaş proqramımızı Şincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı əbdisi Sılu Şitin damas qadamda anlaşıldı. Proqramımızda Sılu Şitin əbdisi dəmə anlaşılanı qarşalımız. Xoş qadirlik dostlar, bugünkü proqramımızda tövəndiki məzmunlarını uğrunlaşdırdıq. Aval, Ürümçədiki bir qısım yol böləklərdən 9-cı ayının 22-ci günüdən 23-cü günü gecə qaz toxtaydı. Müddətdən burun maaş tarqıtıldı qatarlıq uçurlarının təfsilatını anlayısılı. Radio sayahiti sayıbımızda Ürümçi Qoş Bayramlıq dəm iliş məzgildiki uzun liniyəlik sayahat alqışlıq mənzilikə aylandı digən məzmunda sözləb birimiz. Qadirlik dostlar, proqramımızda diqqət qaqaş davamlıq ətrafınladiki yol qatnaş uçurlarını bəsənlə buldu. Salonumuz XC 1074 FM.

0: Qadirlik do'stlar, sabringizda biz sirdosh programmamizni davomlashtiryapmiz. Davomliq programmamizga diqqat qilgach, atrofingizdagi yo'l qatnash uchurlarini, gaz may uchurlarini basanglar bo'ldi. Salonimiz XC1074 FM. Anlıqçılarının uçuruğu davamlı qar ötəyli ya. Əsqar əpəndim deydu, Jonvan kutusunda avtomobillar səl köpürək. Ləkin, çoğun dostlu iş yoxu oqtəbdi va. Yəni, yol uçuruluğu davamlı qara baqaylı, çəkitlən uçuru bakən, Çentancan yolu avtomobillar köp, ləkin dostlu iş yoxu oqtəbdi va. Gülistan xanım bayam qeymüşü, qaz doxtaydıqan uçuru, vaxtı qacan dediniz, dəb sorabdikən siz ürümçədiki bir qısım yol diləklərdə, yəni müşü, 9-cı ayının 22-ci günüdən 23-cü günü gecə qaz doxtaydı. Uçurlağı davamlı qarapa qaylı. Könlümün uçuru, iş uyanın aldı, xınan yolu tərəflədə avtomobillə köpürəkən, ləkin çox dostluş yoxkən. Yəni, şu yolların umum əxvallığı bir qar ötəyliyə, tosluş görülətqən böləklədən yonşun qoçısı, yəni, şu özüm kizəlliklə doktorxanısının aldı bölükdə avtomobil asal köpə, şu qızıl çıraqda öcərət duruş əxvalı var, sürət sal asda, ləkin bək çoğun tosluş görülgən əxval yox. Onun da başqa, yəni, şu qaşqa şərqi yolu, Beijing oturu yolu dən, Midong canub yolu qıcıb oğan. Qarib şərx yolunu işte, əsəl tosluş bakana. Sanfango şimali yolu qaraydıqa muzaq, yəni şu Yaşan oturu yolu dün, Çentancan yolu qıcı boğan, Cənub şimal yolunu işte mu, əsəl tosluş bakan, sürət astıraq gəndə. Onun da başqa Longshan kutsi. Longshan kutsi şərx qarib yolunu işte, avtomobillə köpürəkə. Onun da başqa Tibidashi yolu dün, Xınan şərx yolu qıcı boğan böləkdə mu, avtomobillə səl köpkən, ləkin çox tosluş yox. Jichangao su tarafı qaraydığan bolsaq mı avtomobillar köprəkə, yəni məşu şərq qırıb yolunu işte sal köprəkən, lakin çox dostluş yoxkən, qarşı yolunu iş nayt ravankən. Onun dinkin məşu Lishan cənub yolun qoş yolunu işte avtomobillar köprək, lakin dostluş yox. Xoş, Rişat əpənimnin uçuruğu qarsaq, Yinchuan yolu, Beijing yollarda avtomobillar köprək, lakin dostluş yox. Xili ravan deydi. Xatira xanımın uçuruğu qarapaqaylı, Çecan yorundan aldı, avtomobillə köp boğan bilən tosluş yox, ravan kən deydi. Saniyənin uçuruğu bakan Altay yolu, Qonşuyanın aldı da avtomobillə köp əməz deydi. Rəhmət.
1: Bizga har kuni har qaysi yo'llardan uchur berib, anglovchilarimizning safariga qulaylik yaratgan shofir do'stlarimizga rahmat.
2: Programmalarimizni yoqtirib anglab, qalbidagi eng go'zal his-tuyg'ularni biz bilan o'rtoqlashgan har bir anglovchilarimizga rahmat.
1: Jamiyatning har bir ro'jaklarida aktiv kuch tarqitib, yordamga ehtiyojli kishilarga o'zining illiq qo'lini sunayotgan har bir oqko'ngil do'stimizga rahmat.
2: Silab olgaçqıla biz həmraq buluşunun qimmetini his qıldıq.
1: Radio dolqulları arqılıq hər vaqt, hər cayda bizgi sırdaş bop kelibatqınınlağa köp rəhmət.
0: Qadirlik dostlar, səpirinizdə bir sırdaş proqramımızın davamlaşdırıqatımızı anlıqçılarının uçurunu davamlıq yetkiz ötəyliyə. Vaxtı da yetkiz ötəyliyə uçurladın. Vay, Cungo, namadik anlıqçımızın uçuru bakken.
3: Evet, etkilem, uç vaxtında xərlik doğsun. Hazır mən Kerimbağ doktorxanına aldı da. Hiç ayrı duruma qarağa yemiş bu ikisik varmə. Ağrıma maşina ikini dert yapar. Dikin karıştır etkin da ne? Şu Kerimbağını aldı. Yani ayrı duruma qarapmağa yemiş de maşinasını dert yapar.
0: Buldu, kaç qadın belgen yol uçurken? Doktorxanın aldı, Kerimbağ doktorxanısının aldı da avtomobillə səl köpkən, rəhmət. Zöhrə xanım proqramımızı yaxdırıb anlayıbdı, rəhmət sizgə, Abdikerim əpənimdən uçuri.
4: Yol xəbər şəmsür, sözlüm yol xəbərə, parçalar, cəyat görüb, gitlarımız yolda davam.
0: Rəhmət. Onun da başqa, Abletcanın uçuru qarabaqaylıya, yəni yəkəndən yol uçuri, 5-ci başlanmışının aldı da, su idarısının aldığı kəyicib olan yolla asasən ravan kən, deydi. Abudu əpənimdən uçuru qarabaqaylı. Şıçıxu yolları ravankən, onun da başqa Saymacan tərəflədimu yolla asasən ravankən, dəbdu, rəhmət. Abdikerim Efendi'nin yeni bir uçur bakın.
4: Yol kavru şemsiniz konuş. Konuş hayatın içine parşağır derya sörü biz uçuk gitmemiz yıldır aman.
0: Hı, rahmet. Uçurlağı yanda omla kara bakayla ya. Mengü namadik anlık uçumuzun uçuri. Yeşu yanı kaldı yaptı mobilla köp diyen uçurken. Onun başka yana. Ayşin uçur bakın. Hücaşı dayanan aldı yaptı mobilla köp. Oğan bilen asasen ravan diyen uçurken. Rahmet. Hücancı olşini aldı mı ravanken ha? Mavu Shiji namadik anlıqçımızın uçuri. Xujan Zhongxin'nin aldı, şunaqla Xungangshan bağıçının aldı, naitı ravan, hazır bu trapladın keldim, körükke çıxdım, depto, ha? Tez çıxıpsız jumu körükke. Onun iki yanı yol uçurları qıdavımla qarapaq,

Qadirlik dostlar, səbrinizdə biz sırdaş proqramımızın tirik və tirit dağlarını bazarıqı sağan tirit sudi çəlki şirkti alayı tələb qılğan. Proqramımız yana Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı əpçisi Sılu Şitin'da masqadamda anıltıldı. Proqramımızın Sılu Şitin əpçisi dəmə anlışınlarını qarşalımız. Xoş, onda xosa deyqıtınla proqramımızın başqa məzmunlarıdır bolsun. Muddatdan burun maaş tarqıtıldı. Maaş beriş vaqtlıq belgilemesinin 7-ci maddasına asaslanganda maaş adam işlətkücü oorun bilen əmgəkçi pütüşkən vaqtta berilish kerek. Əgər bayramlıq dəm eliş günləri yagi dəm eliş günlərigi toğır kep qasa, ən yaqın xizmət günüdə muddatdan burun tarqıtıb etişke buludu. Maaş az digəndə ayda bir qedim berildi. Həbdilik, günlük, saatlik şəqi tüzümü yolu qoyulğanlığa həbdilik, günlük, saatlik şəqi berilisi buludu. Nurgun orunla her ayının 5-ci günüdün burun maaş tarqıtıdı. Bu, dövlət bayramlıq dəm iliş məzgilidə nurgun orunlarının 9-cı ayının axırdın burun maaş tarqıtıdığalıqdın deyirək biridu. Dövlət bayramlıq dəm iliş məzgildiki smini qoşub işləş haqqı qandaq hesablandı? 10-cı ayının 1-ci, 2-ci, 3-ci günləri smini qoşub işləsə, bu 3 gün qanunda bəlgilənən bayram günü hesablandı. Adam işlətkücü orun əmgəkçini qanunda bəlgilənən bayram günlərdə ismini qoşub işləşkə orunlaşdırsa, şu kişinin günlük maaşının 300%-dən tövən bulmağan asasda iş haqqı berişi gerek. Toluqlab dəm ilişini ismini qoşub işləş maaşının orunuğu dəstişki bulmaydı. 10-cı ayının 4-ci, 5-ci, 6-ci, 7-ci günləri ismini qoşub işləsə, bu 4 gün dəm iliş günlüğü qırıdı. Adam işlətkücü orun əmgəkçini dəm iliş günüdə işləşki orunlaşdırıb, dəm ilişini toluqlab verəmsə, şu kişinin küllük maaşının 200%-dən tövən bulmağan asasda iş haqqı berişi gerek. Siyasət asası. Maaş beriş vaqtlıq bəlgiləməsinin 13-cü maddəsi də adam işlətkücü orun əmgəkçi əmgək normasını, yəni bəlgiləngən xizmət vəzifəsini orunduğandan keyin əməli ehtiyacığa əsasən əmgəkçini qanunda

aylık maaş ölçümünün 200%'den tövən bulmağan asasda maaş berişi kerek. 3. Adam işletkücü orun əmgəkçiləni kanunda belirlengen bayram küllerde işləşke kanun boyucu orunlaşdırgan bolsa, əmgəkçigə əmgək toxtamında belirlengen günlük ya ki saatlik maaş ölçümünün 300%'den tövən bulmağan asasda maaş berişi kerek.

0: bir buyruq bilanla teatr ko'rishni, uyingizning bexatarlik ahvolini har vaqt ko'rib turishni o'ylamsiz. Tayyi aql ekrani güzel oila haqidagi barliq orzuingizni qondira oladi. Telegraf shirkatining tijorat sonlariga berib, Tayyi aql ekrani kasbini bejirib, turmush sifatingizni o'stiring.
1: Bir buyruq bilanla teatr ko'rishni, uyingizning bexatarlik ahvolini har vaqt ko'rib turishni o'ylamsiz. Tayyi aql ekrani güzel oila haqidagi barliq orzuingizni qondira oladi. Telegraf şirketinin ticaret sallarına verip, Tianyi akıl ekranı kesbini becerip, turmuş süpütanızını östürün.
2: 2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10-cı ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçə Şinjan Xalqara Körgəzmi Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yenidiki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlik dövlət yardım pulu var. Avtomobil sitib alaydısınız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.

Anlaştırıbatımız, davamlıq ətrafınladık yol qatnaş uçurlarını bəsanla buldu salonumuz XC1074 FM. Uçurlağı davamlıq qarvı təyliyə, Yau Sənba'nın uçuruğu qarsaq Tianjin yoli, şundaqla Changchun yoli avtomobilla köp oğan bilən tosluş yok, naitara van dəbdu Xoş, Abu Dhabi'nin uçuruğu bakken, danlıq dönlə naitara vankən itbaq yolda maşınla azraq köpken dəbdu rəhmət.

Hürmetli radio anlıqıcılar, səbirinizdə bir sırdaş proqramımızdan davamlaşdırıbatımız. Proqramımızın tırık və tırıt dağlarını bazarğı sağan tırıt sol içəlik şirkti alayı tələb qılğan. Xoş, əmdi, radio sayayıtı sayıbimiz diqtınladı buludu. Ürümçi, xoş bayramlıq dəm ilişməz gildi ki, uzun liniyəlik sayahat alqışlıq mənzəliqə aylandı.

bu yıl Qoş bayramda kişilerinin diqqətini tatqan uzun liniyalik sayohatga chiqishdiki alqışlıq şəhər bolup qalğan. Muxbirinin 9-cı ayının 18-ci günü Şeçin guruhidin egilişçə ulap dem aldığan kişilər topu tizimlikdə Şanghay, Beijing, Guangzhou qatarlıq birinci səp və rayon mərkəzi şəhərləri yanına aldınqı qatarda turadı ekan. Kunming, Ürümçi qatarlıq yiraq musafirlik şəhərlər aldınqı 10-nın içigə kirgan. Yarımğa yaqın ulap dem aldığan sayahatçilərinin sayahatga çıxış vaqti 8 gündən eşib ketgan. Dem ilish vaqtini ulap dem ilish vaqtini uzartish, dem ilish mezgildiki yiraq musafirlik sayahat zakaz talonining eshishiga bevosita turtki bo'lgan. Salıq ma'lumotlarda ko'rsatilishicha, har 10 sayohatchining biri Chungcho bayrami va davlat bayramlik dem ilishni ulap dem oldi ekan. Buning bilan butun yillik eng uzun sayohat ko'zniki ejilib, Qo'sh bayramdagi umumiy sayohat qiziqligi muqim oshgan. Sayohatga chiqish doirasining qaraganda Chungcho bayramlik dam ilish mazgilida atrofdagi qisqa musafirlik sayohat asos qilingan bo'lib, o'lka atlab safarga chiqish nisbati bir qadar tuvan bo'ldi ekan. Davlat bayrami oltin haftaligiga kirgandan keyin o'lka atlab sayohat qilish nisbati 82% ga yetib, safarga chiqish doirasi ko'rinarlik sirtqa qarab kengaydi ekan. Bundan boshqa Shijing to'rining sonliq ma'lumotida ko'rsatilishicha, Chungcho bayrami va davlat bayramlik dam ilish mazgilida 25 yoshdan 34 yoshgacha bo'lgan sayohatchilar 40% ni egilab, sayohatga chiqadigan asosliq yo'lovchilar to'piga aylandi ekan. Yosh sayohatchilarning dam ilish mazgilidagi iste'mol logikasi asta-asta o'zgarib, manzili texnik o'zgichilashdi ekan. Ürümçi, Altay, Xulumberi yaş sayahatçilər səpərgə çıxışdı tallaydıqan aldınqı 10 mənzil qatarıqı kirgən. Huangshan, Qum, Chakayan Köli, Jangye, Rangdar, Dansha qatarlıq dala mənzili rayonlarımın oxşaşla alqışlıq sayahat mənzillərgə aylanğan. Yaş sayahatçilər şəhər ətrapıdaki qısqı musafirlik sayahat, baş temi şatlıq bağıtısıda daqa qılış bilanına çəkilinib qamay, uzun dəm iliş köznikigi dayınıb, teximi uzun vaqıt, teximi yuqırı qatnaş tənərxit sərib qılıb, yıraq təbi mənzirlik caylağı berişini xalaydıqan bulğan. Uzun yolluq tağ dalılada sayahat qılış ehtiyacı körünərlik aşqan. Ürümçi şəhərinin uzun liniyalik sayahat alqışlıq mənzili qatarıqı kirişigə köp qıl paydılıq amınla qoşulub, bazarının jalınışıqı törtki boldi. Ürümçi Şinjanın aviasiya, quruq

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzi də köp bədəl töləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzi də başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlik es qalımız. Qımmetimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun. Bəxt kürəş qılışdın kelidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu siz oylığanını oylab, siz bilən billə ilgirləşni xalaydı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, səbirinizde bir sırdaş programımız Muşiyada ağırlaşdı, yaxdırıb anlıqınınla rəhmət. Program riyasetçisi Şəmşinur Nur Muhammed, növətçi muharır Zəbər Məmdimiz.

0: Бейжің вақты саат 12.
1: Автомобил тұрмышымыздың айырылмас бір қысмыға айланды.
2: Бұның білен тұрмышымыз рәндарлашды, қатнышымыз қолайлашды.
1: Әлбәтті, автомобил әкедеке параңларымыз мұ қейлі ауып қалды.
3: Amırak avtomobiliniz haqqidagi turlik bilimlar, avtomobil sohasidagi yangiliklar, safaringizdagi ehtiyojli uchurlar mening avtomobilim programmasida.
1: Mening avtomobilim programmasi avtomobilni yaxshi ko'radiganlarning to'g'ri tanlashi.
3: Mening avtomobilim.
2: Mening avtomobilim.
4: Bu programmani Tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın boz kanç yirik edipini birer trik ve tırt.
5: Yani şu trik ve tırt mın gibi mi?
4: Çınak mamay, bir tıkılıktın yedi tıkılık çıbağın trik ve tırt yürüyüştük tıklarını burun dadam işilti diye. Hem de ben işilti atayım. Bunun dike balam işilti dur. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp sılıkla sopunu koşaldı. Bahası yanını özgermedi. Ecdattın evlatıkçı işiltiğinimiz mengülük trik ve tırt.
2: Bu programını Şinhua Cenobi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da Balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ın əslik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı enek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Cenobi yolu 578. numaralı korunun içkinci kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898. Ən yəng avtomobil uçurları, avtomobilə aid bilim savatla, avtomobil seti, setiviliş toğrusudakı uçurlar mənim avtomobilim proqramısıdır. Həm də diqqətinizdə bulunduğunu mənim avtomobilim proqramısı. Mən riyasətçi Roşengül Basit. Qadirlik dostlar, mənim avtomobilim proqramımızı başladıq. Ondaq bolsa radio aldıdakı dostlarını həm qızğınlıq bilan proqramımız qatnışıq təklif qılımız. Avtomobil bahaltıdığan dostlar olub qalsanlar avtomobillərinin uçurlarını təfsili qılıb yazıb qaldırsanlar boludu. Setib itilgan avtomobillərinin uçuruları bolsunmu qaldırsanlar boludu. Onundan başqa müyib ciddi yol uçuruları bolsunmu qaldırsanlar boludu. Bizim Vision salonumuz XC1074 FM. Zöhra xanım, Bulbul Goya xanım uçurularını tapşırıb aldıq. Rəhmət sizlərə gəçtirənlər yaxşı bolsun. Hazırdan özdə mavu sucu qərbi kodisidən xıbi qərbi yolu, cənub şimal yönünüşdə tosluşub akən. Yengbinlu qərb şərx yönünüşdə mə tosluşub gedibdə mə uçurladım mə bir ünümlük paylanıb qağaysilə. Andan Ürümş şəhərinin kəlgüs üçkülük avara yaxbalıqın bir qarapa qaylı əmdə kəlgüsüdə yamğur öl yığılıq avara yaxbal bami yoxmu? Əmdə meteorologiya stansınınki təminləgən avaray məlumatıqı qaraydıqan bolsaq. Bugün hava uçuk bulup kin bulutlunudu. Temperatura 20-dan 29 Celsiya gradusqacha. Mushayning 22-nji kuni yana ət hava bulutluq temperatura 16-dan 23 Celsiya gradusqacha. Mushayning 23-nji kuni hava uçuk temperatura 14-dan 24 Celsiya gradusqacha boludu. Hazırda öz şirali bir uçur yollapta mau G216-nji dövlət yoluda bir yük maşınısının aldı çakı yerilip gitipti. Elim uçu opurunun 50 metr kildiğine ayrış belvığı varken şu yagili sokulupdu. Bu misa kumluk tarap kırıp gitetke. Bekaterlik hop kaptu. Ma yük maşınısı aydaydıgan şopurla. Çaklarınlarını ondan bir tek şürüp minla yolu çıkıştan aval. Dap uçur yollapdı ucuma. Qashqa şəhərinin mədəniyyət yollarımı qoş yolunu işte Ravankən digə uçurun Abdurim canı əvətibdi. Anargül xanım uçurunuzu tapşırıp aldıq. Anargül rəhmət sizge acıma. Tursuncan ustam bir xəbər qıldığım bir iş var. Tursuncan ustam bir gəqib etsiniz. Qashqadan yol xəbəri bəsəm, Qashqa taxta görük gəldim. Qoş yolun işdə yollar Ravankən Qashqanın avaray şunda yaxşı. Hazır köp dur. Ançı-mınçı bir şamal ba deyib mə Ruzcan uçur yollapdı. Mə bahalaydığı avtomobillər kəvatqan Tursuncan ustam bir. Mən ba deyib etsiniz əvət işini başlayıb getkən bolsaq vaxt qaramay qaldınız mı? Yəki ayta vurma. Xeridala kirib qaldı mı degendek bir işlə bub qalğan oxşaydı. Dep oyladıq. Ruyxu 3X2018-ninki. Muş avtomobilni qancı pullaq satqılı bula dep qaqıt ekan. Toxtancı mı Tursuncan ustan bir gəqib etsə biz əvət eyli. Səvi qız uşorunuzu tapşırıb aldıq. Rəhmət. Andan Fəruxcan mı PK bir uçur yollapsız bu iş avtomobil izra sürkülüp getken bir əhvalken. Oy bu oldu tərəf ikkil avtomobilini xeyli bir tez sürət kəptim demə bu iş kisi bünçilik tez sürət kəmiz manda op getməkdi. Ana Tursunjan ustan peyda apto bağlaydı apto mobillerinla bu sevet işine başlap kesanla buldu. Cuma 2018 neki ruhu sen X. Evet koydu kay Tursunjan ustan mış apto mobilini bir bağla pesans cuma. Andan 2022 neki Cadillac City 5 deydi 2022 neki Cadillac City 5 kaç pulla etrafıdı bula? Хош толкун камдан бир авазды кучурба аңлайлы.
6: Ха, 174. Ха, кызым ханым кандай акчылыгын менен тудуңузбу? Ха,
2: тежликме?
6: Э, шунда умар, шунда чырайлык. Кыш кеп жат чыгып атып келгенде бир тынчыгым келди окшом.
2: Эй, рахмат, толкунка.
6: Кыштыр язгым келди. Бизнең ошо Ташкар пезват ойтагыны жоллар, аманчыма.
2: Эй, рахмат. Davamlı uçur berip turun, qatnaşıp turun, programmalarımızı anlap turun, işleriniz yaxşı bolsun, teniniz salamat bolsun juma. Qını yeningizdiki adam dep ma tilsim tüşlük yollaryňyzy biz hemra programmamyzda anlaysylar awazymy juma. Tilsim. İşkime 18 neki hafı M6'ni CT'deydi gen deydu. Kaç bulağı satsam buladı?

0: biz başqa almasaq başqurduq adamlar xil çıxmayız sizlər nə? Bu oldu başqa almayıl.
1: O sen dobaq məni çıxpaqqa düşür şmokelləyə var. Bəzən tər cizdə maşını təyizdik yəni. Onların su qapılmaydı ki.
0: Hə, o paxtma siz çıdmayısınız ey onunğa əsləmə. Qandaq. Küyümamam bir gəqib istikənsiz, gulcuda, gulcada bəxət yizib qoyubdu o küyümamam. Nim demək ki, o qıddı həm də, hə? 20 yad gəqildiğən bu qapdış.
1: Şükürəm, 22-ki əyidib təbdəbdə 105 mən atırabıda.
0: 105 mən atırabıda? Maqul buldu. Gulcuda ki, mükafatlıq molu yigirəni qandaq yuvalmiz. Demək çıkən toq küyümamam. Siz ki, şu 13-59-75-75 ki telefon qılıb. Gulcudaki oranı ne dedi ya? Şu numarını yollap yerdi aşağıya. Aşağıda telefon kısağınızı mı buldu? 13-59-75-75 ki telefon kılın. Yalnız Gulcudaki oranındır. Depesin çünkü Gulcudaki yalakı dostluk mu dey? Bunda emes mi dey? Bu Ligran Abdullah'ın almıştır şu oranı Gulcudaki.

Başından saqadırlıq dostlar, mau yeni bir avtomobillərin uçurularımı var, mışlanımı bir yet güzəliyə. Biyadi 3-cü avlad tan avtomobil haqqında azraq sözləb yerimiz. Biyadi avtomobil

Minkoy atrapıda cuma. Qonxoy körkünün üstüdə hazır yollar qılar havallaşdı, lakin maşınlar köp. Bosumu onda bir tosluş yox, deydi cuma.

0: Xalq meydanının ətrafındakı yollar şunda ravan degan uçurunu Abdua efendi mənatıbdı, rəhmət sizə. Qadirlik dostlar, anlayatqınlar, minin optimal bulun programısı. Programımız Ürüm şəhəri Şinxua Cənubi yolu yolu yerləşən şəxsat yığız boşluğun bulatoriya salaydı tələb qılğan. Tirik və tirit tığlarını bazar sağan tirit xalqara sol çək şirkətimi programımızda alayıda tələb qılğan.
1: Material izləş, cədvəl yasaş, həm vaqtını, həm zihinini xorutudu. AI işiltək desəm, sallıq məlumatdan aşkarınlıb gedişidən ənsirəymən.
2: Əy, ənsirmən! Şənçlik AI işbiciriş yardımcısı Telegraf şirkətinin Telecent Şınçın dərəcədən taşqırı aqıl yardımcısı gəldi. Mərkəz qarxanısının bixətərlik kapı altı ba, səzgür sallıq məlumat aşkarınlıb getməkdi, tör xulasiləş, qoxtam təkşürüş, öcət rətləş qatarlıq iqtidarları xizmətinizgi yardım birə eləydi. Bəlgilik vaqtda həqsiz işlətib baxsanız bulurdu. Tezdən kilib sınav peka.
3: 2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10-cı ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçə Şinjan Xalqara Körgəzmə Mərkəzində ötküzüldü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yıngdiki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlük dövlət yardım pulu var. Avtomobil sit olay deysiniz, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.
0: Hoş qadirlik dostlar, minin avtomobilin programımızını davamlaşdırıvatımız, programımız digənə. Ən əsl təm izləyiz səpirimizdə dostlarqa müşə qəşqədi ki, qar gülü süzmə doğab, pisa dokununu təvsiyə qılımız, yəni 4-cü tarmaq dukan. Yəni, donxu qızıl çıraq qeşida, Qəşqədi ki, dostlar alıp qalsanlar, da aşağı bir istimal qıp qalsanlar buldu, cümə? Başında olsa Tursun Can Sultan bağlayıp da mı?
4: Bunu oynayacak bence galiba burada ben söyleyip kalktı 70'den 75 mi atrapı?
0: 70'den 75 mi atrapı da?
4: Şunu oynayacak bazen pasat yaptı 25 mi atrapı da?
0: 25 mi koy atrapı da makul buldu rahmet. O bul Kasım ka?
5: Ben de maşinle bağlı tutakayı da gençtim. He. Şükürden 22'den. Honda, Yaris, Rengi Kızıl, Neşi Bulbula,
0: Buldu. Biz bir evet koyaylayacağım ama Tursun Can Ustam'a kayıttı anlayalı.
5: Ben de maşinle bağlı tutakaydı gençtim. Şükürden 122'den. Honda, Yaris.
0: Kızıl rengi ha?
5: Rengi kızıl.
0: He. Bana.
5: Neşi bulbulu.
0: Biz Tursun Can Ustam'a evet ve tuhmanı bir bağlı baksın cuma. Öyle bir anlayalı onu da alsak ha? Qadirlik dostlar, mina avtomobilin programımızda yana məşu namı qulaqdan qulağa yetgan pulunuz nəticəyidigan Esil Abdul Mulligran Abdullarda məşunda bir tavsiyalarımız var. Endi sap toqluq avtomobillarning tokini qanday ishlatgandə batareyaning ishlatilish ömrini uzatqılı buludu. Sap toqluq avtomobillarning batareyasining ömrini uzatmoqchi bo'lsangiz, avtomobilni muhimi normal, qonuniyatlik ishlating. To'liq to'yqachilmang. Ve batarya tokunu toluq tügütüb etmən. Kündülük işiltiş yarayanada amalba toluq miqtarını uzun müddət 0% ya ki 100% talet saxlaşını saxlanıb, 20%-dən 80% keçib olğan ən yaxşı işiltiş dairəsini saxlan. Həm də avtomobil tokunu toluq tügütüb etiş ya ki 100% toluq toqqaçılaşını azaytış gerek. Bunda qılğanda batarya özükünün konras sürətini tövəllətkili buludu. Toqqaçılığanda aldı bilən aslı toqqaçılaşını qollanış, yuqur qüvvətlik tez toqqaçılaşını azaytış, bulubmu toluq miqtarı bəktövən alətdə ya ki yuqur temperaturda tez toq qaçılaşdan saxlanış. Batariyanın temperaturusunun örüləb getişinə aldığını iliş gerek. Yol yürüyüş cəriyanı da sürətlə daim ciddi tezlətişdən, yuqur qüvvətlən ısçıl davamlışıdan saxlanıb, köp toq qoyub verişindəki batariya boğan ziyanını azaytış gerek. Avtomobilni uzun müddət toxtub qoyuşuq doğru kəsə toq miqtarını 50%-dən 60% ətrafıda saxlaş, batariyada toq az ya ki yox halətdə uzun məzgil toxtub qoyması gerek. Batariyaya toq toşqandan kən toqnu vaxtında üzüb etdi, batariyaya toq toşqandan kən mu davamlı toq çetişdən saxlanış gerek. Şundaqla imkan qədər həm də temperatura muvafiq bolğan mühitdə toq qaçılab, yuqur temperatura və qatıq soğuqda toq qaçılışdan saxlanış gerek. Avtomobil toqını 100% toluq qaçılmay, bütünləy tügütüb etmək, qanuniyyətlik asıraş arqılıq batariyanın acizlikini ünümlü keçikdürüb, batariyanın işlətiliş ömrü və umumi çıdamçılıqını yuqur götəgili buludu. Canım, yarım, yarım, dost, dost, dost, balxanı yarım, dost, Beyhu Gongyuer etrap koşulmuştu yollara van. Kargülünün, Kargülünün aldı da men de bana. Kargülü süzme doğap marojiller ya. Kaç kaydaki dörtüncü dükkan. Muşu dükkanda telsiye kılmışsam da maroj yiyonlar kese doğap süzme doğaplarını yiyonlar kegen bulsa aşağıya basanlar buludu cuma dostlar. Muşu minindek zakas yetküz otkallarının tehtürü mağmaya katnaş kanunu onluk rayı kılıp ısırak menişini ümit kılmen de ma aziz devam hazır bir uçur yollaptı.
6: Var.
0: Ay.

0: Hürmetki radio okuyucular, Şinjiang Radio Televizyon Stansı 174 katına sanat radyosunun kanunsuz ki hemrah programısını anşınlarına karşılamız. Ben Riyasetçi Daniyar Mahmud.
1: Hürmetki radio okuyucu dostlar, ben Riyasetçi Rısalat Qasım.
0: Bugünkü kanunsuz ki hemrah programımızda tüvenlik mezmunlarını oranlaştırdık.
1: Qanun xəbərləri səhifəmizdə Ədliyyə Ministerliyi çətəlgi çetişlik qanun mülazimiti supsu qurulışını noxtada sınaq qılış xizmətini uğurlaşdırma qıldı. Abdunum rayon ictimai suğurdu yerdən pulu bir iş dairisini kengayti siyasetini davamlıq yolu qoydu digən xəbərlə diqtınladı buludu.
0: Dilo və qanun səhifəmizdə Qəşqar vilayəti tordiki qanun bəlgiləmigi xilab 6 tipik dilo misalını umumi uxturuş qıldı digən dilo misalını sözə birimiz.
1: Amma üçün əməli iş qılıb beri səhibimizdə nılqı qun əni bir közünəkdə qobıl qılıb süpətini özdürüb, ünümünə aşırıb, xəliqi qolaylıq mülazimətini çarbıcılıq rayonlarına kirgüzdəy digən məzmun deqtınladı boludu.
0: Proqramımızda uğurlaşdırılğan məzmunlarını anlıqaş, anlıqçılarımızdan yana davamlıq proqramımızda qatnışıb uçurlan yollab turşini qızğın qarşalımız, Veyşin Sıpımızın umri XC1074FM. Qeynəm sırosla əmdə deqtınla bügünki qanun sızgı həmrə proqramımızdan təpsiri məzmunlarda bolsın.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl tüləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalarının hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlik is qalımız. Qımmitimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun. Bəxit kürəş qılışdın kilidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billi ilgirləşdi xalaydı.

0: Hürmetlik radio okuyucular, amma üçün əmeli iş qılıb beriş sahibimizdə nılqı qunani bir köznəkdə qobul qılıb, sifətini östürüb, önümünü aşırıb, xalqı qolaylıq mülazimətini çarvıçılıq rayonlarına kirgizdi degen məzmunda toxtalmız.
1: Nılqı nahiyəsinin yeri keng, dehqançılıq çarvıçılıq rayonlarda nöqtə köp. Liniya uzun. 9-cı ayın 10-cu günü nılqı nahiyəlik qunan idarəsi çigradın kiriş çıxışını başqırış çoğun ətirdi. Mövqəni nahiya rayonunun əməliyyətiga qoyub, başqırış bilən mülazimətkə tən əhmiyyət biriş, xizmət ideyasını məhkəm igiləb, Qunan biriş, başqırış, mülazimət qılış islahatını sicil çoğunqırlaşdırıb, xəliqə qolaylıq, xəliqə nəbiyyət güzüş tədbirlərini köznəknin birinci sepigicə əməliyyiləşdirib, otlaq, çarvıcılıq rayonlarıqıcı yət güzüb, əməli tədbirlə arqılıq amıqı mülazimət qılışdiki ən axırqı bir kilometrini raballaşdırıb, hər millət amının erişiş tuyğusu. Бәхт тойғысы, бейхатарлік тойғысыны хақиқи өстірді. Нылқына келі көңан идарысы чиградын кіріш чықшыны башқұрыш чоң әтірді бір қатымлы қатыраш. Бір көзнәкті қобыл қылыш. Бір пунктта біжіріш тамамлаш қызмет механизміні қаттық әмәлейләштіріп. Тонжы күтіп алғычы мәсул болыш. Бір қатымдылы ұқтырыш қылыш. Сүрі кичеде біжіріп тамамлаш түзіміні әмәлейләштіріп, Көзнәкләнің кәсіп тәртіпіні қиліплаштырып, ішбіжіріш материалларыны ұқчамлап, амының ішбіжіріш халқысыны азайтты. Кенішке біжіргілі кәлген дейқан чарвычы амма ая жаланған халда мұндақ деді. Чарвычылық районның елі ерақ. Чиградың кіріш-чықш кәсіпіні біжірсәк, қатырмысақ мұ болыдыған болды. Азыр ішбіжіріште барған сыры қатыржан болдық.
0: Yaşanğanla meyipla qatarlıq alaydı kişilə topuqı qarda, yaşanğanlarını hürmətləş, mekir şəpqat közniki təsis qılıb, sürətki tartışqı yardımlışış, cədvəl tolduruş, aldın qobul qılış qatarlıq illiqlıq yetküzüş mülasimiti bilən təminləb, alaydı kişilə topunun iş becirişi qiyin buluş məsəlisini həl qıldı. Dehqan çarvıçılarının, dehqançılıqdan aldırış məzgilidiki kenişki beceriş əmili ehtiyacıqı birləşdirib, vaqtını uzartıb mülazimət qiliş, yuqırı pəlliki taqaşdırmayı mülazimət qiliş, aldın kilişib kenişki becerişini daimlaşdırıb yolqa qoyub, iştin üçgən vaqtda bayram dəmiliş günlərdə ehtiyacıqı asasən kəsiblərini qobul qilib, ammının iş becerişini vaqt çəkilməsigi uçıratmay, Amının işqi çıqqanda becerdiğin vaqtı bolmaslıq, işdin düşkanda becerdiğin cayı bolmaslıq dək ağırıq noxtı məsillərini önümlük həl qıldı. Nahiyə rayonunun şərqi bilən qarbının arısı çoğun, çət yıraq yesi pazarlardiki amının nahiyə pazarıqı berib kenişki beceriş yolu yıraq. Bununla getirgan vaqt uzaq bolishdek əmili əhvalga qarda, çigradın kiriş çıqışını başqırış çoğun ətirdi, xizmət pikir yolunu təşəbbüskarlıq bilən özgərdib, Dehqan çarvıçılar kenişki beceriş yeşil yolunu içib, dehqancılıqnın aldıraş məzgilədə xalq saxçılarını siyasətini təşviq qilishqa təşkilləb, nəq meydanda suallarığa cavab verib, müjmənliklərini düşəndirib, pasport, yol xiti beceriski alaqdar siyasətlərini umumlaşdırıb, təşviqat materiallarını tarqıtıb, siyasətini belişinin qaplaş dairisini kinaytib, çarvıçılıq rayonlardaki ammini yezidin çıxmayla qolaylıq bolğan çigradın kiriş çıxış məmuri işlam münasimitinin bəhrimal qıldı.
1: Kəsib bicirgəndə Şincan Qunan mikro saxçı işləri, Dövlət köçmələni başqırış idarəsi tor mülazimət süpsini paal umumlaşdırıb, nəx meydanda amminin əbçi işlətişigə qolmuqol yetəkçilik qılıb, torda aldın kiliş beciriş, ilgirlə sürətini sürüşdürüş, siyasətdən məsləhət berişini işqa aşırıb, Barmaq uçudu beciriş, torda becerişini işqa aşırışqı törtkü bolub, sanlıq məlumatlarını köp yollab, ammini az qatıratdi. Çoğzalının xəliqi qolaylıq yandaş əsləhələrini mükəmməlləşdürüb, iş ornada çeniqişini sicil qanat yeydirub, xəliq saxçıları, saxçı yardımcılarını təşkilləb, kəsbi cəhətdən tərbiyyələşini daimli qanat yeydirub, siyasətini iqiləş, amma bilən pikir almaşdırış, ciddi işlərqə taqabül duruş boyucu bir tərəb qılış iqtidarını çeniqdirub. Köznəklədiki xəliq saxçıları, Saxçı yardımcılarının universal kəsbi sapasını üzlüksüz özdürüb, sapa cəhətdə qatıq sınaqladın ötələydiğən, çigirdin kiriş-çıxış közünə qoşunu bərpa qıldı. Nılqına helik qoğan idarisi çigiradın kiriş-çıxışını başqırış çoğun ətirdi, xəliq üçün mülazimət qılış əsli məxsidini davamlıq çın saxlab, məvqəni amma aldıravatqan, qiyinlıvatqan, ғəm qılıvatqan, arzu qılıvatqan işləğı dair məsillərə qoyub, mülazimət tədbirlərini sicil əlalaşdırıb, Mülazimətdəki kəmtüklüklərini toluqlab, məmri işləm mülazimətdə səviyyəsini özlüksüz özdürüb, illiqlıqı tolğan Qunan çigradın kiriş-çıxış mülazimətdə

İşçilər uyuşmuş sadası zəyibimizni anlaşanlarını qarşı almış. Köktoqay nayasının transport birinci sebebi de addi sadda kəsbini qadırlaydıqan yük transport şoberi Javvey daim aldıraş yürüydü. 2010-ci ili yakka yük transport xizmeti bilan şoğullandıqandı bu yan, o baştan ahir kəsib mizanıqı əməl qilib, qatnaş qanun nizamlarıqa qatxırayı qilib, avtomobilini ehtiyat bilan inişki haydaş pozisiyasi. Salmaq, məsuliyyətcan bolishdək kəsib bilan şoğullunuş əsli məqsidi bilan, 10 neçə yılını bir gündək ötküzüb, bexatar yol yürüb, iş ornıda muqim turdi. O, her qandaq vaqtda iş orunda çıngdırıp, her bir qatımlı qatnaş bexatarligi, her bir türküm yükünün puxtı toşılışıqa qabalatlı qilib, şu yerinin qatnaş transportunun muqim, tertiblik taraqqi qilishıqa ün tünsiz küş qoşub, əməli işləş, məsuliyyətini zimisigi eliş arqılıq, cəmiyyətinin inaqlıqı, muqimliqi üçün asası qatlam küçünü taqdim qaldı. Bugünkü işçilər uyuşmuş sadası sahibimizdə Abdunum rayonluq əmgək nəmunicisi Javvey'nin əmgək nəmunicilik kürəş hikayesini anlayımız. Javvey, yük transport kəsbiga qadam qoyğan aşı dəqiqidin başlap, beyxatarlik deyən sözünü mühim əqidi orunda körüb gəldi. O, türlük şopurlarını tərbiyyələş və maharətini östürüş pahaliyyətləri pahalı qatnışıb, özünün avtomobil həydək səviyyəsi və mülazimət süpütini özlüksüz östürdü. O,

Таш бейхатарлыгы ташвиқат палитиге ташаппускарлык билан катнашып, автомобиль хайдыганда суратны контроль кылышка дикат кылды. Автомобиллар өзара уштурушуп калганда 3 минут токтоп туруш, 1 секундка жол талашмаслык, пиятларга жол беришке амал кылышны ишке ашырды. Автомобиль айланганда оң тарапты меңиш, сигнал бериш, суратны астылтышны астычын саклады. Yürüyüş bir xəterlikəki kapalatı qılış üçün o daim yetərlik uxlaşqa əhmiyyət bədi. Vaqtını çan tutuş üçün sürətini aşırıb əydəş, qaydəgi xilab əydəş, kesəl halətdə optimobil əydəş qatarlıq əkvallarının körülüşüdən saxlandı. Yük transport sahəsindəki 5 qədəm xadım bulu sübütü bilən, Cavvey'nin optimobillarını təkşürüş və asıraşqı nisbətən özünün bir yürüyüş məxbiyyətliyi bə. Her katım yolu çıkıştın burun, o optimobilinin akvalını astaydıl təkşürüb, motorunun normal işləydiğən işləməydiğallıqı, qeyri avaz bağ yoxluğunu tınşab, məsili bayqalğan aman dərhal bir tərəb qılıdı. Cavvey başqılağı yerdən berişini xoşallıq təbbilidu. Bir katım o optimobilini toxtutup aram elib atqanda, yeni bir yük optimobili şopuru bilən paranglaşıp qalıdı. Yük optimobili şopuru optimobilinin motorudun qeyri avaz çıxvatqallıqını eydudu. Cavvey köp yıllık təcrübəsiga əsasən Night Tesla avtomobilinin şamaldırğıç tasmasından çataq çıqqanlığına hökm qılıdı. Şu çağda yaqın ətrafdan tasma setib alğudak dukanmı yox boğaşqa, Cavvey avtomobildəki zapas tasmını elib, onunğa yardımlaşıb tasmını almaşdırıb verdi. Yük toşuş jarayanında o daim degidak muşundaq əhvallarga uçurab durdu. Onun avtomobildəki zapçaslarımı daim muşundaq vaqtlarda əsqatıdı. Yürüyüş bexəterlikdən başqa yük transport bexəterliyi mü, yük transport şoförləri köngül bölüdüğən mühim nöqtə. Oxşaş bolmağan mallarını toşuşda avtomobilə qacılab muqimlaşdırış usulu mü oxşaş bolmaydı. O bundaq usullarını aldın ügünüb aldığan bolub, malni mal tapşırvağıcı tərəfkə bexəter vaxtıda yetkizib veriş üçün hər qatım mal qacılığında alayda diqqət qılıdı. Yol yürüyüş jarayanında mı intayın ehtiyat qılıdı. O, her bir qatımlıq mal yetkizişini bir məsuliyyətdən derək beridu, dəb qaraydı. Şuna əzəldən bepərvalıq qınmaydı. Cavvey turmuşdu qızğın. Aqgöngül, başqılağı yardan berişini xoşallıq dəb bildiğin yaxşı adam. Onun öyünün asıda bir qazaq mumay turduğan bulub, onun pərzəntləri yezidə işləydiğən boğaşqa, turmuşda daim bəzi qiyinçiliklərə yolu qatdı. Bir qatım Cavvey səpərdən qayıtıp gelib, mumayının ağırıp qalğanlıqı. Pərzəntlərinin vaxtıda qayıtıp gelənməydiğanlığını uqub, dəm elişqimi ülgürməy, təşəbbüskarlıq bilən mumayını doktorxanağa elib berib, öz yendin pul çıxırıb mumayğa dor elib bədi. Cavvey mumayının yemək-işmək adetinin oxşumaydiğanlığını köz tutup, köktat setib elib mumayının öyüğü berib, onunğa tamaq edib bədi. Onun halıdan xəbər aldı. Əgər onun vaxtı bulmasa, ayalı onun halından xəbər elib, mumayğa qoşunlar arasındakı illiqliqni hiss qaldırdı. Onun bunun oxşaş qılğan yaxşı işlərini sanab tügətkili bulmaydı. Bundaq çağlarda o hər qatım kəmtərlik bilən bu işlərinin qılışqı tegişlik işi ikənlikini eydudu. Cavvey öz hərkət arqılıq aktiv küş tarqıtış bilən birgə bir yük avtomobili şopurdu buluşqı tegişlik kəsbi sapanı namayan qılıb, yeni dəvirdəki əmgəkçilərinin məsuliyyəti və məsuliyyətçanlığını namayan qıldı. Cavvey kəlgüs doğrusu toxtulub, özünün əmgək nəmunəçilərinin royini davamlıq cari qıldırıb, öz xizmətini yaxşı işləş bilən birgə, ətraf etki kişiləgə texmi yaxşı yardan bir yerdiqallıqını bildirdi.

Dostlarımız ki uçurlarına bir karaylı, Nafisa'nın dadısı, Mekit'in Ömercan, Azizi Katarlıq dostlarımıza yaktırıp anlavatkan özün köngül sözlerini kaldırıptı. Bahar Gül hanım, Gülbostan hanım, boz, mümkün boz, ismem özgertip koygan bozsunuz. İsmanız ne? Eyle keşlik program, keşlik katınaşka mevlut çıkanca mevlutun sorana mevlut özgertip koysun cümü. Mən uxmayma kendiki maşı, Xotay'a kirip el ismi özgertidigan işlani. Mevlut, Uşurcan, aşla bildi cümü. Dostlar, məzmunlarımız niyət gözümüz. Momusi nəvrisini yeni əskərlikə uzdub qoydu. Nəvrisi, momam minin hərbi səbki kirgəlligimini görüb, nəyət xoşal boldu, dedi. Pichan nayyası da 9 ayının 15 günü 2026 yılının kiyinki yerimi de əskərliki bardıqan yeni əskərlərini uzduş mürasimi ötküzüldü. 30 nəpər ot yürək yaş, vətənki cevap qaytırış qayısını könlüge püküb, yolgı çıxışqa hazırlanıb, pat arada hərbi qazarmağı berib, dövlətini qoğdaydı. Uzutuş nəx meydanı illiqlik dolgan bulub, yeni əskər Əlşir Cabbarının momisi alayıddan nəx meydanı gelib, nəvrisini hərbi səbki qatnışıb, vətəngi cevab qaytırışqa uzdub qoydu. Yaş vaxtıda hərbi səbki qatnışış bir cəmətinin pəxri hesablandı. Şundaqla özmürlərinin iradısını ifadılaydı. Əlşir mündaq dedi, momam minin hərbi səbki qatnışıb, vətəni qoğduyalaydı qalıqımını anlab, Çin könlüdün xoşal boldu. Özümü çəksiz şərəb isqaldım. Uçsuğa hərbi formasını kiygen bu yigitlə bir ömürlük məsuliyyətini zimmisiga aldı. Bu bir top Şincanlıq yigitlə yurtu bilən xoşluşub, can meydanıqı berib, yaşlıq bahari və ısıq qənini vətəngi beyğişləb, özmürlük iradısı bilən həm ailinin xatırcəmliğini qoğdaş üçün atlandı.

0: Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш көлү, 8-нчи айда сууда ойнойдуган, кайлык кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилада дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылкы Шинжаңдыки сайя деп тарыптынды. Мензир районундаки мейманканда ятакасыңыз Мензир районунун белети сооп кылынды. Телефон 0996-2566-666.
1: 2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10-cı ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçə Şinjan Xalqara Körgəzmə Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yıngdiki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlik dövlət yardım pulu var. Avtomobil sitib alaydıysanız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.
2: Otuçuruş kutkuzuş hadımları yaslıydaki seyirilgoştu oynav etip kolu kısılıp kalan kızcağını ciddi kutuldurdu. 9 ayının 16 günü Aksu Avat Nayası'daki bir yaslıydı hatarlık ehval yüzbədi. Bir kızcağ ders aralığı da oynav atkanda barmıqı ihtiyasızlıktan seyirilgoş metal tahtının yumlaq döyüşkeye kısılıp kalıp barmıqını çıkırışka amalsız kaldı. Bala ağırıqtın jığılap ciddi ilişip getdi. Muallim Nakh Meydan'da balının

0: Radio anlıqış dostlar, əndi deyiqtanla qatnaş bilimlərgə ait sual cavabladı bulsun. Yuqır sürətlik taş yolda, avtomobildə kaşəli görülsə, ya ki, hadisi yüzbərsə, qandaq bir tərəf qılış gerek? Şoparla hadisi yüzbəriş, ya ki, avtomobildə kaşəli görülüs səbəbidin, yuqır sürətlik taş yolda piyadı mansa, ya ki, avtomobilini remont qılsa, asalla soqulub getiş hadisi yüzbərişi mümkün. Şuna, yuqır sürətlik taş yolda hadisi yüzbərgən ya ki, avtomobildə kaşılı körülgəndə dərhal xətərdən siginal beriş çırğını yandırıb, amal qılıb avtomobilini yol yaqısı, ciddi əhvalda toxtutuş, bəlveği qatarlıq bir xətər yol böləklərdə toxtutuş, əndə avtomobil toxtutuş agahlandırış bəlgis qoyuş. Qutquzuş telefonuqa telefon qılış, saxçıqı məlum qılış gerek. Şoper və yolucula avtomobil işçidə ya ki, avtomobilinin yenidə durmaslıqı. Tezdən yol rişatkisi sırtıdaki bixətər cayğı berib, qutquzuşunu saxlış gerek. Bolub mu, tumallıq gündə qatnaş hadisi yüzbərgəndə dərhal avtomobilini toxtutuş. Şoperla və yolucula tezdən oğun tərəbdiki avtomobil işkidən düşüb, yol yaqısıdaki bixətər cayğı çekinib, işkinci qətəmliq hadisi yüzbərişdən saxlanış gerek. Әнді вейшен сүпіміздікі достырымыздың кәге ұқчырлаға қарсам, Қапланның ке авазлы құчыры етіп кепті аңлайлы, ә? Қаплан.
1: Игайт көзі ұқчыры отымызды. Бақ қоны поездан сүкіра ексені.
0: Болды, қоны поездан сүта қыра ең кен дейді, ә? Болды, оныңды башқа түрін тиян деген достымызды, Яхшы мисаламан мен яқтырып аңлаватты мен. Қарша алымызға ұқчарын қалдырыпты болды, рахмет сізге. Достар, менің үшін қызғылық білен давамлық. Бей қатар ел үрген асаста программымызға қатнаш қайсыла. Ел ұқчары, майгаз ұқчары бәйгейсіла. Оныңдың башқа. Ел ұқчары беремейді. Лекен қатныш ойын батты дейдіған достарымыз болсаңла, бізге ұқчары қалдырсаңла, тамамен болды, қарша алымыз.

Gül ismli dostumuz Yanlıdan Rüyda taraf qarab mağdım. Yollar ravan degen uçurnu qaldırıbdı. Boldu, rahmet. Bunundan başqa ravan taksi sizni qarşı almız. Bir xatar yol yürgen asasda hər qaysı yol biləklədin. Yol uçur bəgəysiz. Rozcan. Qashqarda yol xəbər bəsi. Qashqar yarğaq Yavaq görük keldim. Xoş yönlüşdə yollar ravan demək çıxan sizə. Boldu, rahmet uçurunuz qamış. Qashqardakı dostumuz məşə uçurdan ünümlük paydalanıb qağaysılı. Onundan başqa, Şimfu sizdən mu? Uçurunuzu tapşırıb aldıq. Köpdən-köp rahmet.

0: Dostlar, ilan anlayıp ilan deyken kaytıp gelimizse.
1: Material izleyiş, cedvel yasaş hem vaktini hem zihinini korutudu. İyi ay işiltey desem, sağlık məlumatından aşkarınlıp geçişinden ensireymen.
2: Hey ensirmen! Şençlik AI işbiciriş yardımcısı Telegraf şirketinin Telegent Şınçın dereceden taşkırı akıl yardımcısı geldi. Merkez karhanısının bir hatarlık kapı altı ba, sezgür sallıq məlumat aşkarılıp getmeydi, tır xulasılaş, oxtam təkşürüş, öcət rətləş qatarlıq iktidarları hizmetinizin yardım bir eləydi. Belgilik vaqtda haqsız işletip baksanız bunu da. Tezden kilip sınav peka.
3: 2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10-cı ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçe Şinjan Xalqara Körgəzmə Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yıngdiki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlik dövlət yardım pulu var. Avtomobil sitib alaydıysanız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə. 2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10-cı ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçe Şinjan Xalqara Körgəzmə Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yıngdiki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlik dövlət yardım pulu var. Avtomobil sitib alaydıysanız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.

Dostlar, anlavatqınanlar Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatna Sanat Radiosinin Qatnaş Liniyasi Programisi. Programimizin iğiz boşqı sağlanıqı köngül bildiğalarının yaxşı talış boğan Ürüm Şehri Şinhua Canıb yoldaki şahsat iğiz boşqı ambulatoriyası olaydı talaq qılğın. Alaqılış telefon numarı 0991-322-98-98. Şu münasetle yuqırq oranğa rahmetimizi bildirimiz, rahmet silagi.

Qaplan sizdanmı fikrinizin tapşırıb aldıq, gördük. Onundan başqa dəmvan əzizi. Mən müşündəq yaxdırıb anlavadı mən, deydi. Buldu, rəhmət.

0: do'stimizdan Oybika Huayiningki ovozi quchur yetib kelibdi, anglaylik a Oybika.
1: Yaxshi.
0: Rahmat.
1: Ayrıldığımdan 6 ay oldu mən qalıyəli. Maşınlarda qədər keçə almırmayım,
0: atını. Buldu, rahmat. Ahad Lingling baningki ovozli quchori.
2: Hörmətli şoförlər, yol xəbəri. Mənim ismim Qayyulə. Cənab Qayyulə, qarğaş görsən.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzi də köp bədəl tüləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzi də başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlikiz qalımız. Qimmətimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxt kürəş qılışdın kelidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billə ilgirləşdə xalaydı.

0: Avtomobilga normadan artıq adam selişinin qandaq zeyni ba? Kündelik turmuşda mundaq əhvalla uçuraydı. Məsələn, avtomobilga adam toşib oldu. Lekin tonidigan birərsi uçurganda, onu avtomobilga billi ili bilişini oylab qalımız. Şunan bilən avtomobilga normadan artıq adam salımız. Avtomobilga normadan artıq adam selivilib kütülmeyen əhval körülsə, aqibətini təsavvur qığıl bulmaydı. Normadan artıq adam seliş avtomobilinin yük götürüş miqdarını aşırıb etib, yürüş jarayanidagi turaqsızlıqni keltirib çıxarıb, avtomobilinin inertsiyasını aşırıb, tormozlaş arlıqını uzartıb etidi. Xətarmı munasib halda çoğuydu. İkincidən balon asan itilib ketib, avtomobil kontrolluğunu yoqtudu. Normadan artıq adam salgan avtomobillarının balon yükü ziyadı eğir buluş, şəkli özgürüşü ziyadı çoğun bulu səbəbidin balon itilib getiş, toyuqsız qeyib getiş, tormoz işləməslik, rol kontrolluğunu yoxduş qatarlıq hadislə görüldü. Bulub mu avtomobil özlügidin otilib getiş qatarlıq alayda qatnaş hadisleri yüzbərgəndə, normadan artıq adam seliş yolaçılarının qeçib qutuluşuqa, yardarlarını qutquzuşqa zor qeyinçilik tuğdurdu. Normadan artıq adam salgan avtomobildeki yolaçılarını qoğdaydıqan iş qandaq bir xətərlik əsləhəsi yox. Navada ciddi əhval yüzbərsə, məsələn, avtomobil örülüb gəsə, xətri in tayin çoğun buludu. Kündülük səpərgi çıxanda avtomobilini ölçəmlik həydəb, yaxşı yol qatnaş muhitini ortaq bərpa qılış kerek. Dostlar, əndi Ürüm şəhərinin kəlgüsü 3 günlük hava rayıdın məlumat altımız. Muşu ayına 21-ci günü kündüzdən keçikcə hava uçuq bulub, kim bulutlundu. Temperatura 20-29 Celsiya gradus qıçə. Muşu ayına 22-ci günü kündüzdən keçikcə hava bulutluq buldu. Temperatura 16-23 Celsiya gradus qıçə. Muşu ayına 23-ci günü kündüzdən keçikcə hava uçuq buldu. Temperatura 14-24 Celsiya gradus qıçə. Abudu haqqımıza yol uçuri, Jujan yolları hazırca ravan kəndəydi. Bu da rəhmət uçurunuzqa. Onundan başqa qaplanın ki, avazlı uçuri edib kəpti, anlayılıq.
1: İlətdən, masay yıldın şaşılımdan kəndişirdən, maşı, şimal qaraq mağadalarla, maşı, qıdın tırlaq mağadalarla kəndə.
0: Buldu.
1: Əkəndişirdə o da maşın kəpti.
0: Buldu, Abdikirəm haqqa, siz nə mu uçurunuz ne? Tapşırıp aldıq.

0: başlap getəyli mi?
1: Başlaylı.
0: Mənim Nurgun dostlarımız həm anlaşılan, həm görüşülən proqramımızı anlaşılan və görüşülən başlap getirdik. Xoş qədərlik anlıqçılar. Ondan sonra proqramımızı başlap getirdik. Ən yeni yol uçurlarını yana davamlıq bizdən anlaqla.
1: Şunda qatnaş qalaqdır uçur məsələtlərdən dəl vaxtıda xəbərdə bulunla.
0: Yol yürü səbrınlar ki, çatlıq dəqiqələrə mənə bizdən erişinla.
1: Doğru, qatnaş qalaqdır beşinla qeydib atqanlar, qandaq suallarınla bolsa, yanılan biz arqılıq cavabı erişinla.
0: Şuna qədərlik anlıqçılar, hər qatınlıq proqramımızın vaxtını tolumu qəmmətlik həm əhmiyyətlikləb qarab, sizlər bilən sırdışını xalayımız, sizlər üçün mülazimət qılımız, deydiğən yaxşı arzu ola bilən mikrofonu aldıq hazır bu kilovatımız. Bugün məmşindək manariya səç dostunla Məvlud İbrahim
1: təyyəb oldu. Ey, qızgın qarşılığımız Məvlud İbrahim.
0: Rəhmət, rəhmət, rəhmət, rəhmət.
1: Sevimli qanlıqçılar, şundaq deyimiz ki, yaxşı keyfiyyət ilkidə öyüqə qayt səfranlarını əhmiyyət ki, iqi qılıdığan mundar. Manım, o şu yollarınızı biz əmrə proqramımızı başlap durubdunuz, başdan axırı yaxdırıb anlap, qızqılıq filan qatnışıb, həm bizini körüb, deyən zənfin şanlarını qılıb, bir üzara bir-birimizin ki, bugün bürkülük adıqımızı tən çıxıraylı, hə?
0: Albatta.
1: Mən bolsam bir yasəcə dostunla Zöhrə Kerem.
0: Zöhrə Kerem!
1: Ay, rəhmət, həmminləqə iqilib durub, rəhmət, rəhmət, avar olub gəttənlər.
0: Ay, anlıqışlarımız mı avar olduğum buldu? Anlıqışlarımız üçün mü avar olduğum buldu? Ləkin, qoş yönlüşlük avar buluş bu, tölün sevimlik avar buluş, ha? Rəhmət, doyun Şübinxarımız tanlı içilib gətti, mə Şübinxarını görüb atqalla, xeyli köptək qılıdı, məsələn, qaplalla, olmaqcı mı ərkətlərinizdə vicdəmini körəb qapdı mənə.
1: Ә, Шыпинхау көріп атысылай, даңлай, яқшы кен қондауыза.
0: Шинфоумы Шыпинхауны көріп тұтты азырықшы, ара, қырық қопты, қырық.
1: Яқын, бұл таз яқшы ұмақты. Ама біздің дойыны келем, о, чейде. Азыр 200 болмақшы, біріс қойшылсы, біріс қам 200 азыр.
0: Сіздің дойыныңызды білем, о.
1: Азыр мауч кетті мауын дойыны.
0: Бош қадардік аңлықшыла Onun kəndən, Cong-Cow bayramılaq mübarək olsun, deyilmiş,
1: şündaq mı? Şündaq, şündaq, silə, dəmalı silə, biz yəni damlıq siləşçə radioda xizmət qılımız, anlıqçıla, pilallarınla bəlkə zor buluşu məmkin.
0: Məyli qo?
1: Hə, məyli. Bunun üçüncü, aşı, tört gündünkin tazı oynayma, bardağa yəgi barma, çöğüləydiğə yəni körüb, çöğüləymə, dəb, manda bir, şünçilik, bir, şiirin xiyallarının ilkədə turunla, anandikin şu xiyallar bilə, bügün, Ətə ügün indin acayip yaxşı uçurlarını berib qatnışınla cəngi var alətdə.
0: Şələq, o tök günmə ötüb getirdə, o üç gün olamə ötüb getirdə.
1: Şu.
0: Dövlət bayramlıq yeti gün dəmilişənləmə ötüb getirdə, yəni bizim qarayızdır. Babda, bayam zöqrə digəndək yaxşı keyfiyyət elikidə, proqramımızı anlıqayızlə, yaxşı güzəl, arzu, ümitlə, hər vaqqət silə gəyər basımızdan və işin salonumuz XG 1074 FM.
1: Şincan 1074 bay digəndək, doyin şıbın xada, oxşəşləm cibu bulu vatıdır, köstülü vatıdır, cibularımızın körünlə.
0: Buldu, onda olsa, oxşəşlə XG 1074 FM, yəki Şincan yilin çisi dəb, doyinimizi kirib, şıbın xarımızı kirib, gəncə
1: Əsusun mu, dəydu, sələni saxlab közəm tötü olub gətdi, onun səyəbdinin bəlşini saxlab texim közəm tötü oldu. Onun ikən qaytib gəlib, yəni, üç gün işləyimiz. Buy, rəhmətdə. Yəni, üç gün dəmilib, qaytib gəlib, üç gün işləsənlə, məyli qo, bizlə aşda qılınlar digən bu. Vay, səkirəb taxlab, qımqan qılıqımız qamaydı.
0: Oturluqda üç qırıq səsirəb, 13 günlə qılıb etdik.
1: 13 gün qılıb etdik. Anladın ki, siz qoxşı jıqlab, yəni, onun ki, üç gün işləymə deyidən gəb sözlərinin əsirət çəkməkdik biz.
0: Əgər xizmət şəraitinlə təqri kəsə, aralıqda üç qırıq səsirəb, boludur,
1: şıca
0: ilib.
1: Çəp qoydunuz,
0: ə? Vəhşi. Bəbdən dəsə, anlıq uçularının fıçırlarını yetküzəyindək.
1: Əştə qıllı, mənə, Abdullamı yolla fıçırını, mənə, Çəntancan yollardı, maşilla köp, tosulu şübədəbdi o.
0: Jiraqdiki əzizi və yıqındiki Osman Çapçali, sələri qızqın qarşalımız, rəhmət. Salam, Məvlud Can digən Amangülnümü qızqın qarşalımız, rəhmət.
1: Buldun, dəs, könlüm digə anlıq uçan ufçuri.
2: Məvlutka, abdan bədən mu, yaxşı mu?
0: Yaxşı.
2: Avazınızı anlıq leşkin bəbdu.
0: Özünüzdən görəm.
1: Çəndudunuz də anlıqınız nə?
0: Özünüzdən görəm, radyo açmısınız. Əlican, salam, bir izət tüt, Məvlut İbrahim, yaxşı inim, bələn tudunuz mu? Zöhrə Kerem, siz mi? Yaxşı tudunuz mu?
1: Şunda, tudum.
0: Mən mış proqramını ki vəz teriyyətib, ki vəz ne teriyyəsiz, paxtıdın alırsız, paxtı teriyyətib, anlavatı mən. Avazınlaq detkəmizə rəyəsəcə rəhmətsilik edəb, rəhmət Əli Cun. Пахта да мол осы лағайла жыма?
1: Жық-жық бі тәгейла, мұнда жыққа вақты да. Адыл?
3: Мәулет үкем.
1: Адыл
3: тәм
1: кен ғой?
0: Яқшы ма?
3: Программын аңласқы баша кетті.
0: Яқмәт, яқмәт. Әй, бүгін асасен чонлиіміз аңлаватқан чеку ба, амана, қош олдық. Ой бике кепті ғой бике. Ой, музыкантларыны бір күн ашу, идай атқызғы күті әті қойымжы ма, башқы башқы кетті ғой.
4: Салам, салам, бірің
0: жетті үшірі, үшірі, үшірі, үшірі, Асия, қарсы алымыз, ә?
1: Ә, қарсы алымыз. Мен қошылған сән деген аңлығычымыз мұ, депті, мана, мәулуттай ака, зөкірі аяда.

0: qurlaştırıp ve kengaytıp kesb ve tür arqılıq iş qorullaştırış iqtidarını aşırıp Janubi Şinjandaki her millet ammasının öyük yakın cayda iş qorulışı kırmını muqum aşırışı türkü buluşunu ümit kılımın. Li Wenqing, Şinjanın Jongo Rongtong Rohi'nin tərəqiyatı köngül bölgeliği ve onu kollu qalıqı rahmet etdi. Şinjan bilen nəmkarlıqını yanımı çoğunqurlaştırıp, Şinjan'ı yardan berişinin universal önümünü aşırıp, yezgilik işlep çıkırışı, pişiklaş ve yezgilik məhsullatlarını setişini zor küş bilen alğı sürüp, şəhərini yenilab özgertişki pahalı katnışıp, pentexniki sağız etki həmkarlıqını çoğunqurlaştırıp, mülazimetçilik yuğurma tərəqiyatı yen kəs pahalıdı bərpa qılıp, hər millet ammısının iş qorulışıp, kırmını köpəytiş yolunu kengaytıp, Şinjan iqtisadi ve cəmiyyətinin yuqur sifətlik tərəqiyatıqa və xalq turmuşunu yaxşılaşqa, texim yaxşı küş qoşuduqallıqını bildirdi. Qadın kəbin və Abdonum rayonunun münasibətlik uğurlardaki məsul yoldaşla körüşkü qatnaşdı.
1: Stansımız xəbri. Abdonum raylıq partiya komitetinin muavin şujisi, Abdonum rayonunun rəisi Erkin Tunyas 9-cı ayının 19-cı günü çüştün kiyin Abdonum rayonunun nuqtılıq sahələr selinməsəğə təhlil qılıb hökum çıxırış yığınını riyasətçilik qılıb açdı. Yığında partiya mərkizi komiteti Qoğuyanın selinməni muqumlaşdırış toğırısıdiki tədbir orlaşdırmaları çoğqır ızcılaşdırıldı və əməliləşdirildi. Abdonum raylıq partiya komitetinin orlaştırmasına asasen növbetki məbləğ seliş vəziyeti saxlanğan məsələlər təhlil qılındı. Yanımı ilgirləb, yoşurun kişini qezib, köpəymi miqdarını tepib, bösüş hasıl qılıb, illik nişan vəzifələrini cəsarət bilən orlaş təkidləndi. Abdonum raylıq partiya komitetinin muavin şujisi, Abdonum rayonunun daimi muavin rəisi Can Yingchun yığınqı qatnaşdı. Yığında munolar körstildi. Selinma Şinjan iqtisadi ve cemiyetinin yukarı sifatlik tərəqiyatı da muhim tərəklik rol oynaydı. Yıllık nişanını təvrənmək közləb, işənşini çıngıtıp, təşəbbüskarlıq bilen işləb, siyaset purustını çıng tutup, məvqəni əməliyyətke ve Abdonum rayonunun törülük əvzəlikigi qoyup, küşlük, ünümlük tədbir qollanıp, məbləq sili şoşırın küçünü ən zor dərəcədə urğıtıp ve qozğıtıp, yuqarı sifətlik tərəqiyyatının sıcıl yenilinişi, yaxşılınışıqa törtkə buluşunu puxta tərəqi iqiqiliş gerek. Yığında munular təkiləndi. Nuqtılıq vilayet, oblast, şəhərlərinin tayançlıq rolunu texim yaxşı cari qıldırıb, yeni energiya, turalğı və şəhər yezi quruluşu, qatnaş, transport, suçılıq qatarlıq nuqtılıq sahələrini çıng tutub, Şinjanın tokini sırtqı yetküzüş, yeşil tokini beyvasit yetküzüş, süni əqil qoşulğan, şəhər yenilaş, çoğ-çoğ taş yol və tömür yol tör quruluşu, Çoğ tipteki soğuruş rayonunu özgertiş qatarlıqlarına çın qadılıp, küçəş noktasını dəl tepeş, tez alğı sürüş. İki muhim kuruluş və mərkəz xamçotadan məbləq silinidigan türlərini orlaşdırış, əydəkçilik qilish salmıqını zoraytıp, yerlik hökumət məxsus sayomu tarqıtış və işiltişini tezildiş. Mərkəz karxalları və Abdonum rayonqa qarışlıq dövlət karxallarının selinməni kəngəyç rolunu cari qıldırıb, xalq içi selinməsini qollaş salmıqını aşırıb, ünümlük selinməni ilgiri sürüş, birikmi küçü şəkilləndiriş. Dövlət və Abdonum rayonunun 15-ci bəşillik nöqtılıq türlərini gözləb, küşünü mərkəzləşdirib, çoğ-çoğ türlərdə ötkəlgə ucun qılışını alğı sürüb, Ölkü dərcilik rəhbərlər nöqtılıq tör quruluşlarını ödü iləb alaqlaşış mexanizmini yaxşı əməliləşdirib, qatlamğa, dərəcəgə ayırıb, məsuliyyətini adəmgəcə əməliləşdirib, törlük nöqtılıq türlərini tezrək makallaşdırış, quruluş qılışqı törtkə buluş gerək. Yığında munolar tələb qılındı. Törünü alğı sürüş və məsili inkas qılış mexanizmi orıntıb və takamullaşdırıb, Məbləğ, yer, tok, energiya işiltiş qatarlıq amil kapaltını küçəyitib, qanun nizam boyunca işqiliş aldıngı şərtədə tərtibni sıcıl əlalaşdırıb, alqını ixçamlab, aldığı berib mülazimət qılıb, karxallarının aldıngı basquşlıq xizmətlərini yaxşı işlişigə aktiblıq, təşəbbüskarlıq bilən yardan berib, törlərinin pişbetiliş dərəcəsi və makallişiş nisbitini aşırış. Karxallarının nesi kaldırılgan pulini eniqlap tügitiş xizmetini yaxşı işləp, nesi kaldırılgan pulini eniqlap tügitişini

0: тәрт бойыча алғы сүріш басқышлық нейшанына тамамлашқа әқиқи қабалат қылыш. Етәкләш салмықыны зор айтып, нейшан вәзіпеге вә уақыт түгін нұқтығы чен қадылып, тізімлік бойыча баш құрыш, дайымлық ызлашны елғы қойып, қызмет өнімені зор дәрежеді ашырып, текімі көп селінма мадди мұқтары шәкілләндіріш керек. Münasibətlik vilayət, oblast, şəhərlər, tarmaqlar, orlardakı məsul yoldaşlar, öz rayonu, öz sahəsindəki xizməti saxlanıvatqan məsələlər və keyin qədəmdəki yoşurun kişini qeyzəş yönələşini çövürdəb söz qıldı. Yusufcan Məhəmət yığınqa qatnaşdı.
1: Stansımız xəbri. Abdonum rayonluq 14-cü növbətlik xalq qurultayı daimi komiteti 31-ci yığınının 1-ci umumi yığını Бүгін үрімчеді өткізілді. Абдоным райондық халық құрылтайы дайыми комитетінің мудірі Зумрат Обул еғынғы риясатшылық қылды. Дайыми комитет тәркібідегілердің 45 адам еғынға қатнашты. Бұл қанунды бәлгіленген адам саны ұйғын. Еғында Абдоным райондық 14-ші нөбетлік халық құрылтайы дайыми комитеті 31-ші еғынының қаралмысы Абаз қойылып мақұлланды. Abdonum rayonunun qarızını qoğdaş nizamının özgərtilgən layihəsini qarab çıxış nəticəsi toğrusidki doqlad. Abdonum rayonunun sayahat ailəvi mehman xanısını ilgir sürüş və baş quruş nizami layihəsi, qoca başqarımısı nizami layihəsini qarab çıxış nəticəsi toğrusidki doqlad. Abdonum rayonunun pıxravi iyilikni ilgir sürüş qanununu yolğu qoyuş çağrısı, Abdonum rayonunun orqallarının yürüşünü kapalətləndiriş nizami, Abdonum rayonunun ekologik muhitni qoğdash nizami layihasi to'g'risidagi zahat. Abdonum rayonunun atmosfera bo'lunishining oldini olish va uni tuzish nizami, tantarbiya taraqqiyoti nizami, til yozuq xizmati nizamining o'zgartirilgan layihasi to'g'risidagi zahat. Abdonum rayonunun vakillar qonunni yo'lga qo'yish to'g'risidagi bir qancha belgilimisi layihasi to'g'risidagi zahat. Abdonum rayonluq xalq qurultayı daimi komitetinin Xoyanxı şəri Gongqing bazarının növbət almashtırış saylımı vaxtını tənşəş qarar layihəsi toğrusidki zahat. Abdonum rayonunun ailə tərbiyəsini ilgir sürüş nizami layihəsi toğrusidki zahat. Abdonum rayonunun 2025-ci illik dövlət mülkünü başqırış ahvalı universal dokladı. Abdonum rayonunun 2025-ci illik dövlət təbii baylıq mülkünü başqırış ahvalı məxsus dokladı. Həm də Abdonum rayonunun su baylıqı mutlaq çəklimisi tüzümünün əməliləşiş ahvalı. Abdonum rayonunun mədəniyyət bilən sayahatının çonqur yoğurma tərəqiyyat xizməti ahvalı toğrusidki dokladı. Pıxravi iyilikni ilgir sürüş qanuni, qeyzilmi baylıq qanuni və Abdonum rayonunun ticaret, soda muhiyyətini əlalaşdırış nizami. Meteorologiyalik abadda mudab gelinish nizami, qezilmi baylıq başqırış nizami, qezilmi baylıq çarlab təkşürüs selimizni nazarat qilish, başqırış bəlgilimizinin yolgu qoyuluş əhvalını təkşürüş toğrusidki doqlad. Abdonum rayonluq xalq qurultayı reviziya və ədliyə komiteti, maliyyə xisat komiteti, moit və baylıq asraş komiteti, cəmiyyət quruluşu komitetinin Abdonum rayonluq 14-cü növbətlik xalq qurultayı 4-cü yığını əyət riyasıda qarab çıxışqı tapşırgan vəkillər oturğu qoyğan təkliflərini qarab çıxış nəticəsi toğrusidki doqladı anlap ötüldü. Abdonum rayonluq turalğı və şəhər yezi quruluşu nazardının Abdonum rayonluq 14-cü növbətlik xalq qurultayı 4-cü yığınığa vəkillər tapşırğan təvsiyə, tənqid və fikirlərini bejiriş ahvalı toğrusidki doqladı anlap ötüldü və qarab çıxıldı. Abdonum rayonluq 14-cü növbətlik xalq qurultayı daimi komiteti vəkillər salahiyyətini təkşürüş komitetinin ayrım vəkillərinin vəkillik salahiyyəti toğrusidki doqladı. Kadrlarını təyilləş, qaldırış işləri zahatı anlap ötüldü. Yığın yana Ürümçi şəhəri, Sancı Quyusu Abdonum oblastı qatarlıq, oblastlıq, şəhərlik xalq qurultayı daimi komitetləri təsdiqləşq sunğan münasibətlik nizamlar toğrusidki doqlad təkşürüldü. Abdonum rayonluq xalq qurultayı daimi komitetinin muavin müdirlərindən Wang Mingshan, Lining Ping, Ping Shilai, Wang Guhe, Anwar Tursun, Song Yajun yığınğa qatnaşdı. Abdonum rayonunun muavin rəisi Pan Shi, Abdonum rayonluq xalq təftiş məhkəməsinin baş təftişi Gao Jiming, Abdonum rayonluq reviziya komiteti, Abdonum rayonluq yuqurı xalq sot məhkəməsindəki əlaqədar məsul yoldaşlar qatarlıqla yığınğa sırtdan qatnaşdı.

0: Ansımız muhbiri Leymin xəbər qılıdı. Tonji qitimliq Millətlər İttifaqlıqı Tərəqqiyatı Təşviqat Həftəlikini Abdınam rayonda başlaş mürasimi bugün Ürümçidə ötküzildi. Bu qitimliq Təşviqat Həftəlikidə Millətlər İttifaqlıqı Tərəqqiyatını ilgiri sürüb, Uluq Gülləniş Səpirdə Casarət bilən ilgirləyli başlayımı qılındı. Şincanın ərqəs çaylarıda yürüşlük başlayımlıq faaliyyət mas qədəmdə başlandı. Başlanış mürasimi nəx meydanında Millətlər İttifaqlıqı Tərəqqiyatıdakı nəmunəçiləri vəkilləri təşəbbüs namı oxudu. Həm də Millətlər İttifaqlıqı hekayələrinə həm bəhrildi. Nəx meydanda kitab hədiyə qilish mürasimi ötküzüldü. Ürüm şəhərinin Millətlər İttifaqlıqı Tərəqqiyatıdakı nəmunəç şəxs, Ürüm şəhəri Bofeng Xiaobing Amvi Mənbət İşləri Tərəqqiyat Mərkəzinin məsuli Wang Yongchang mündaq dedi. 22 yıldan buyan 1942 balının şəhərgə kiriş arzusunu işqa aşırışıqı yardan berib, 10 min yaqın balının arzusunu əməlgə aşırdıq. Keyin xizmətlərdə təşviqat arqılıq texim köp yaş və ösmirgə Millətlər İttifaqlıqının mühim əhmiyyətini hes qıldırmız. Ürüm şəhərlik 70-ci otur məktəbinin oquqıçısı Rufina Əkbər mündaq dedi. Bugün başlanış mürasımıqı qatnışıb, çoğqır təsiratqı iqib oldum. Məktəbdə hər millət savaqdaşlar öz ara yardan berib inaq ötümüz. İşini ətrafımızdaki kiçik işlardan başlab, Millətlər İttifaqlıqının kiçik tarqat kütsü bolumuz. 9-ci ayının 21-ci günədən 27-ci günə geç bolğan bir əbdə, Cunha Xalıq Cumhuriyyətinin Millətlər İttifaqlıqı tərəqiyyatını ilgir sürüş qanuni rəsmi yolu qoyulğandın keyin ki, tuncu qitimliq Millətlər İttifaqlıqı tərəqiyyatı təşviqat əbdəliki. Şincanın hər qaysı çayları millət nəzəriyyəsi siyasətini mühakimə qilish, Millətlər İttifaqlıqı tərəqqiyatını ilgir sürüş qanunini məxsus temada ülgü görüstüb təşviq qilib düşəndürüş, dövlət ortaq dili yazıqını öginiş, işiltiş, musabıqsı qatarlıq faaliyyətlərini təşkilləb qanat yedirib, Cunha milləti bir aylı kişiləri bulub, bir niyyətdə Cungu arzusunu əməlgə aşırışdək qoyuq keyfiyyat yaratıb, yeni dəvirdiki Şincanın Millətlər İttifaqlıqı tərəqqiyatı işlərinin yuqarı sifətlik tərəqqiyatını casarət bilən alğı sürdü. Ürüm şəhərlik Qunan İdarısının xalq saxçısı Ötkür Yaqıbcan mündaq dedi. Asasi qatlam xalq saxçısı buluş sübtimiz bilən, hər günü, hər millət amı bilən alaqı qılıb durmuz. Bunun dinkin məvqəni xizmət ornumuğu qoyub, zidiyyətlərini əl qılıb, amıqı mülazimət qılıb, əməli hərkitim arqılıq Millətlər İttifaqlıqını təvəlikdiki hər millət amısının xadircəm yaşışı, xuşal xoram işləşini qoğdaymən.
1: Əmdi 15-ci 5 yılını yaxşı başlayıp, yeni müsabidə cəsarət bilən alğı ilgirləyli səhibimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız xəbri. Şincandaki puxrabi azası gəvidlərinin eşiş vəziyyəti küşlük boldu. 8-ci ayının axırıca Abdonum rayon boyunca 1000 tonnı öz içiga alğan alda tızımlap əngelinğan puxrabi karxana 603,900-ə yetib, bultıq şu məzgildikdən 9,165% taşdı. Ürümçi yuqarı yeng texnikilik kəsiblər tərəqiyyat rayonu, yeng şəhər rayonu, şimalı rayon sanat bağçı rayonu da Şincan yen doğulən doğru kərliki Conyi tibabətə doğruları, milli tibabət doğruları kəsiblər bağçı rayonu türünün rəsmi işqi kırıştırılginigə 4 aydın aşdı. Bu, Şincan boycu tunci akıllaşqan Conyi tibabətə doğruları, milli tibabət doğruları işləb çıxırış bazısı. Bu kəsiblər bağçı rayonuğa xalqırada aldınqı qatlarda turulğan aqıllaşqan işləb çıxırış liniyası səplinib, ayrı sexi, danıcı doğru sexi, universal yasalma doğru sexinin bütün cəryanı optimatik kontrol qılınıb, temperatura, nəmlik, besim pərqi qatarlıq mohit sallıq məlumatlarını dəlcaydı tənşəb tizgilləş işqaşırıldı. Şincan Huayuan Oqacılı Qruhi Çəklik Şirkətinin baş inciniri Çi Bausay mındaq dedi. Rəqəmləşkən, aqıllaşqan doğru yasımıcılıqı, çapdıq texnikisi, yuqarı önümlük parlandırıb, qoyulduruş texnikisini toplaşdırıb, əməli qollanıb, 1-ci aydın 8-ci ayıqca köptürlük məhsullatlarda 13%-dən 16% kiçi eşini şıqaşırdıq. Abdonum rayonluq partiya komiteti birliksə bölümünün muavin başlıqı, Abdonum rayonluq soğda sanayicilər birləşmisi, partiya qrupısının şucisi Liobin, əhval tonuşdurub mındaq dedi. Bu yıl Abdonim rayonluk Soda Sanayiciler Birleşmemiz, Xalqçı Selmisi, Sodiger çağırıp mablağ jalıp kılışını, kengaytışını, merkezi hizmetki mülazimat kılıştaki moyim tutku kılıp, 8-ci ayının ahırgıca Sodiger çağırıp mablağ jalıp kılış boyca türlük pahaliyetlerden cemi 97 meydan kıytım ötküzüp 94 türünü kırgızdı. Umumi selmi somisi təxminen 38 milyard 803 milyon yuan yetti. Bunun için karxanlarının mablağ yürüştürüş ihtiyacını toplaş, yollaşını sıcıl yaxşı işləb, köpkül tədbirini tən qolunib, karxanlarının mablağ yürüştürüş tənlərxini tövbəlletib, puhrabi karxanlarının çətəlik yüzləniş yollarını üzlüksüz kengaytib, puhrabi karxanlarını sünni əqil, tövbən boşluq ixtisadi, bio yasımıcılıqı qatarlıq yəndün gülünvatqan kəsiblə və kəlgüsü kəsiblər uğurlaşdırmışsıqa qatnışıqı ilhamlandırmız.
0: Stansımız xəbri. Şincan yerlik sanayet asasını çonkır kesip, bikar turgan sanayet baylıqını canlandırıp, bir türküm töhbikar kan harabisi. Şehirdeki konu zavut rayonu qatarlıqlarını tətqiqat ögüneş, istirahat istimali, mark tonuşturuştaki ixtisat yeni vasitisiga aylandırıp, sanayet ixtisadı bilen medeniyet sayahatçilikke tən kuvvet koşuş, öz ara mənbət yetküzüp, ortaq ravajlanışını şıqaşurdi. Kök Tokay azıfçıraydıgan metal devlet kan bağıtısı yeni cungu azıfçıraydıgan metal sanatının böşki dep atalgan. Bu yerdeki özgeçi kan azgili yer şekli ve kımmetlik tarihi saklanmalar her bir ekskursiyacı da çonkır təsir kaldırdı. Çinxaylik sayahatçı Can Ependim'in dağı dedi. Ecdatlarının capalıq igilik tihligelikiden intayin təsirlendim. Mənzir rayonunun yolu yandaş əsləhəleri toluqken, sayahatçılar yaxşı təsiratı iyi bulu dikemiz. Kök Tokay, Çonkır Kızıl Mədəniyet Asası ve özgeçi sanat mirasları baylıqı tayınıp, mədəniyet sayahat məhsulatları təminatını sicil beytip, sayahatçılık kəsb zəncirini uzartıp, seyli sayahat, tətqiqat ögüneş, pənni omumlaştırış tərbiyəsi, sağlamlıq boyucu kütünüş, istirahat bir gəvdiləşkən, yenici sanayet, mədəniyet sayahat kəsb altı bərpa qılıb, mənzir rayonunun cəlibkarlıqı və təsiri küçünü sicil aşırdı. Şincan Kök Tokay, Şimali Şincan'daki Mervayit Sayahat Tərəqiyatı Çeklik Məsuliyyət Şirketinin muavin baş direktori Tən Şanli Mındaq dedi. 1314 namlıq gözdeş süpsi və Suğur Göhər İzdəş Bağçısı quruluşunu başladıq. Kəlgüsü də bu Kök Tokay sayahatçılıkının yeni yarqın nöqtüsüğe ayrılıdı. Şincan sanayet mirası baylıqını sicil omumizlik rətləb, sanayet mirasını bekitiş, əlalarını yuqarı dərcilik orlarına təvsiyə qiliş xizmetini daimlaşdırıb alğı sürdü. Növətdə Kök Tokay Kan İşleri İdarəsi, Qarmay Neftliki, Maytağ Neft Ayrış Zavutudun ibarət 3 çay dövlət dərcilik sanayet mirası tizimlikiga, Uluqçat Nahiyyəsinin Kansu Bazırı Qatarlıq 13 çay Abdonim rayon dərcilik sanayet mirası tizimlikiga kirgizildi. Ürümçi, Çoğma 1-ci numar Mədəniyet İcadiyyəti rayonu əsildiki dorigərlik karxansının sexa asasıda özgərtilgən. Alt korpus sanayet mirası imarati mükemmel saxlangan. Bugünkü gündə Kone Sex özgeçə meydan sarayğa aylandı. Avtomobil barıgahı, mehman sarayı selinib, bir türküm yemek içmek sorunu, meyxana, arq-arqıdan makalleşib, şəhər istimali köp xil yeni muhiti barlıq geldi. Ətrapda oltırışlıq, Gong Gui Ping daim bu yerge kilib aram alıdı, köngül açıdı. O muhbirğımın dağı dedi. Bu orun ilgiri pişiklaş sexi idi, hazır özgertilip hayati küşke igib oldu. Ürümçi Çoğma 1-ci numarlıq Mədəniyet İcadiyyəti rayonunun qurğuçisi Bi Chuan Peng mındaq dedi. 1-ci, 2-ci və 3-ci qararlıq türdə 200 ticaretçi ticaret qılvatıdı. Bağçı rayonudaki mədəniyetki təvə bir qısım amıllarını yanımı kengaytib, ətrapdaki 5 kilometr dairdiki istimalçılarını toplab, qaytıdın istimal altı şəkilləndirdik. Şincan'da hazırgıca Abdonim rayon dərcilik sanayet sayahati ülge bazısı 39 yetti. Bunun 4-i dövlət dərcilik sanayet sayahati ülge bazısı tizimlikige kirgizildi. Bunlar nefet, polat dömür, araq qoruqi, yemeklik pişiklaş qatarlıq köp xil türünü qapıldı.
1: Stansımız muhbiri Liu Kay xəbər qıladı. Yıl 5'ten hazırgıca Abdunum rayon boyca 50 nahiye şehir merkezi bulut doğruhanesini, 57 nahiye şehir recipini merkezlik tekşürüş bulut merkezini sınav tariqisi yürüştürüp, kaplaş nesbitini 64.8% yetkizdi. Tekes nahiyelik davalaş ortak gevdisi baş doktorhanesinin Xojirdi Mongol yezlik doktorhanesinde doktor, Yan Shaoqing'nin salametlik ahvali ve kesellik tarihiga asasen yazılgan retsipni akıl tekşürüş sistemisi tekşürüp bekitgenden keyin sozulma kesellik doğrusu yazıp berdi. Yan Shaoqing mundaq dedi. İlgiri doğrusu etibiliş üçün nahiya bazırga barattuk. Hazır yazılık doktorxanaga kaçalı kelsek doğru alalaymız. Doğruxananı başqurış akıl hem bahri sistemisinin yardımıda. Tekes nahiyelik davalaş ortak gevdisi baş doktorxanasının 3 doktorxan rayonu, 8 yez bazarlık şöbe doktorxanasındaki doğrunun ıskılat kaldığı, ünümlük vaxtı katarlık sallıq məlumatlarını bir qıraplı belgeli buladığan boldı. Qaysi yez bazarda, qaysi doğru kemçil bolsa, sistema avtomatik əskər tutu. Baş doktorxana dərhal doğrunu təqsimləb, tez sürətli toluqlaydı. Tekes nahiyelik davalaş ortak gevdisi baş doktorxanası, xalq doktorxanası doktorxan rayonu doğru bölümünün doğrugiri Pärizat Yüz mundaq dedi. Doğrunun ünümlik muddeti ötüp getip ısırap buluştun, nahiyecide doğru kemçil buluş, ünümlik muddeti az kalan doğrularını xalqınca obrot kılış ahvalını saklandıq. Doğrunu toluq təksimligenden sır, doğru şiltiş bir xatterliki ötkilinimi çın tutuş gerek. Retsipni akıl tekşürüş sistemizde tekşürüp iniklaş bilen kesbi doğruger kayıt tekşürüşünü birleştiriştek retsipni koş tekşürüş endiyesinde tekes nahiyesi de retsipnin layıkatlik buluş nisbeti 92%'den yukarı seviyede mukumlaştı. Merkezi bulut doğru kanısı bilen retsipni merkezlik tekşürüş bulut merkezinin ibaret işki merkez kuruluşunun kengişi bilen Abdunum rayon boyca asasi katlam dabalaş, saklıq saklaş aparatlarga otur hesablen 268 türdeki 316 yıl doğru. Devlet bekitken noktalıq kesellik doğrusundan otur hesablen 103 türdeki 109 yıl doğru seplendi. Yukarı kan besim, diyabet, tosluş karakterlik sozulma öpki kesili katarlık sozulma kesili barlarını doğru bilen təminleş dairesi sicil kengaytildi. Abdunum rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti doğru siyasi ve asasi doğru tüzümü başqarmasının birinci derecelik modiri bölüm əzası Van Vinci mundaq dedi. Merkezi bulut doruhanısı bilen retsipni merkezlik tekşürüş bulut merkezi kuruluşunu tezletip, 2026 yılı işki merkez kuruluşunun tamamlanış nesbitini 75% ki yetküzüşki kapalatlı kılıp, 2030 yılının ahırda asas katlamını doğrunu birleşip başkuruş mekanizmi bilen toluk kaplaşını əmelge aşırımız.
0: Stansımız xavri. Abdunum rayon yakında doğru çöndürmesini yaşanqalarga muvafiqlaştırış ve tosalğusuz kılış ıslahatını noktada sınaq kılıp, Abdunum rayon boyunca doğrularını bazarğı siliş icazdı ilgilerini noktada sınaq kılışı ilhamlandırıp, yaşanqalar ve meyiplerinin doğru işiltiş ihtiyacını kandırıp, doğru çöndürmesini eniq görelmeslik meselesini el kıldı. Bu kitimki noktada sınaqlış dairesi Abdunum rayondaki doğrularını bazarğı siliş icazdı ilgilerini kaplap, devlet doğru nazaret kiliş başkuruş idaresi elan kılgan doğru çöndürmesini yaşanqalarga muvafiqlaştırış ve tosalğusuz kiliş ıslahatını noktada sınaqlış hizmeti layihesiga asasen tallangan daim işiltilidigan ve sırttan işiltilidigan doğru yasalmalarını öz içige aldı. İqdarlar karxana ve tör əməliyyatı birleştirip, devletin noktada sınaqlış hizmeti layihesi bekitilgen noktada sınaqlış usulu boyunca tizimge aldırıp becerisi buludu. İqdarlarının doğru çöndürmesi, belgini avazlıq tarqıtışma lazımeti, əmalar yezgı uçuru bilen təmil işige ilham verilip, yaşanqalar, əmalar ve körüş kuvveti tosalğuğu uçurgan başka ağırıqlarının doğrunu bexatar işilçige kapalet kılınıdı. Təminlengen kağıt çöndürmege karta iqdarlar alaqdar tüzüş görsetmesige asasen doğru çöndürmesi adilaştırılgan nusxisi, doğru çöndürmesi çoğun xatlik nusxisi tüzüşi, eniq pärk etkili bulurgan buluşi, hem de məzmununun çin toğru buluşiga kapalet kiliş gerek. Elektronlik çöndürmede doğrunun en küçük setiş bölüge oralması ya ki kağız çöndürmege sızıklık kod ya ki çıpar kod besilsa, savma kılış arkalık elektronlik doğru çöndürmesi toluk nusksını körgülü bolsa buludu. Toluk nusksının

0: Олжи шәһәре кичек өзгәртеш, чоң халық тормышы идеясы да чың тұрып, шәһәрнең болын пышқақларыны, тарқак бош қалған ярларыны нұқтылық жалландырып, диққатны Ағаллар районы, мәктәп әтрапыдекі зич районларға мәркәзләштіріп, кичек ұшақ бағчыларыны орылаштырды. Шуның белән биллә район мәдәният амилларын сыңдырып, кичек ушак бакчаларын экологик гүзәллеккә, әмәли ишилтеш ихтидарыга ва адимият асасыга иге кылды. Олжи шәһәрлек торалгы ва шәһәр язы курылышы идарәсе, шәһәр бак орман мулазимат мәркезенең мудире Соң Шаушау мондак диде. Азыргы кадәр җәми курган һәм ашкан кичек бакчабыз 87-гә ятты. 2026 yılı 22 ayda yeniden kuruluş başlap, bağ orman medeniyetinin vasıtalık rolünü toluk cari kıldırıp, her millet amının arılışı, almıştırışı, yuğurlaşıdaki muhim sorunga aylandırdık.
1: Stansımız haberi. Altın küz peslede Sabın şehirdeki 50 min muğ yıkın yerdeki lazı pişip, yığveliş mezgilge kirdi. Sabın şəri Yansıqay Bazırı, Yansıqay kentinin ahalısı Ma Yansıya östürgen yip lazla yıqındı mıyan maşindi yığılbat tatdi. O muhbir mındaq dedi. Hazır etizli məşğulat kılbatqını döltümüzde işlengen laz yığış maşinisi. Bir günde 100 modun 120 moğucu yerdeki lazını yığalaydı. Bu ilgirki 500 adamının bir günde kol bilen laz üzgenge barabar. Yig'ilish tannarxi aslidikining 10dan 1iga to'g'ri keladi. Mashg'ulot unumi yuqori bo'lib qolmay, lozni to'liq yig'ish nisbatim yuqori. Oilamiz bu yil 140 mo yerda yib lozni o'stirdik. Mashinalashgan yig'ish orqali asosiy jihatdan 2 kundlik yig'ib bo'ldik. Ondan optop qisilish maydoniga elib berib quritimiz. Quritishdan ilgari mobil shosoli 1 tonna 2-300 kilogram atrofida edi. Quritilgandan keyin 450 kilogram atrofida bo'ladi. Bu yil laz bahosi xeli yaxshi. Bu yil Sobin shahrida yip laza, say laza, mefin laza, parang laza qatorliq 4 turdagi 20 xil sort bo'yicha laz o'stirildi. Sabın şəri Yansıqay Bazırının Cungu Laz Makani deyən çıraylıq namı bə. Bu yıl Yansıqay Lazısı Dövlət Bilim Mülük Hukuki İdarısının Coğrafiyelik Bəlgi Məhsulati etiraf namısı yerişib, yəni bir dövlət dərəcilik nam kartısı köpəydi. Yansıqay Bazırdaki Lazı vasitçisi Lin Yücan yıqındımayan adətdən taşqırı aldıraş bolub getdi. O müxbiri mındaq dedi. Bizim Yansıqaydaki Lazla asasqı yip laza. Bu sortunun açıqlıq dərəcisi və təmini istimalçılarının əmmisi qobıl qılalaydı. Bazırımı bir qədər işittik. Hər ili Xunan, Güycu, Şənşi qatarlıq ölkələrdəki sodigərlərgə vakalətdən seyti baladığan qurutulğan laza 1000 tonlu ətrafıdı bulub atıdı.
0: Stansımız xəbəri. 23-ci növətlik Cungo Şərqi-Cənubi Asiya Dövlətləri İttifaqı Körgəzmisi də Şincanın köp xil özgücə mədəniyyət icadiyyəti məxsulatları mərkəzlik namayan qılınıb, caylardın gəlgən sodigərlərin cəlib qıldı. Bu qıdımlıq Cungo Şərqi-Cənubi Asiya Dövlətləri İttifaqı Körgəzmisinin Şincan Körgəzmi rayonu da Qozi Qorçaq Yasıqıcı Şincanlıq yigit Abdullah Əmrullah elib gəlgən 300 Qozi Qorçaq Körgəzmi supısının gözgə ən çeliqidigan ornığı tızılgan idi. O muxbirgimindaq dedi. Bir gündeli setilib tügidi. Başqı caylardın kəlgən texim köp dostunun Şincanlı tüşünəşini ümit qilimən. Körgəzmigi qatnaşqan Guilinliq sodigər Tian Shubu Şincanlıq mədəniyyət icadiyyəti bolğan Qozi Qorçaqni bək yaxtırıb qalğan idi. O mındaq dedi. Bu IP bək çıraylıqken. Şincanda biz örnek alğıdak tərəbləyva. Şincanı berib izdisək tapalaymız. Bu qetim Şincan körgəzmi ömükinin təşkilinişi mol, məxsulat törləri toluq boldi. Ürümçi, ili, Qashqar, Bayınqulun, Altayının icadi bezək buyumi, özgəcə zıbı zinnət buyumi, baş demiliq tonlat qoçaplıqı, keyim gecək, somka, şarp qatarlıq köpxil məxsulatını öz işi qalğan yerlik, özgəcə mədəniyyət icadiyyəti məxsulatları mərkəzlik körgəzmi qılındı. Şincanın təbii mənzirisi, örp adət mədəniyyəti, qeyri maddi mədəniyyət mirasları önər sənəti layihələşki yuğurlub, Şincan mədəniyyət icadiyyəti kəsbinin coşurub tərəqi qılvatqan vəziyyəti namayan qılındı. İli oblastının mədəniyyət sayahətçilikini tonuşdurğucu Çin Çiang ındaq dedi. Bu supadan paydalanıp 40 nəçxil mədəniyyət icadiyyəti məhsulatı

0: Hürmetli radio dinleyiciler, 174 katlı senet radyosundan bir vasıtan kulatkan tan terbiye ve sağlamlık programı sını da onlaştıratımız programımız Şinjan Radyo Televizyon Stansı'nın yeni taratkatısı Sulu Şıting'da maskademde anlatılıdı. Anlatıcılarımızın programımız ne? Sulu Şıting Apsırımı Anşin'i karşılamız. Onatlı dostlarımız əmdiki damlarımızda bir kancı savatlarını tektan aksınğan basaq.
1: Onda biz bunun da aval anlıqış dostlarımızga müzik rastlı ağırıq toxtudu degen məzmundaki bir savatını sözləp
0: bəyilə. Ey, rast cümumuş.
1: Bu anda anlıqış dostlarımız anlap boğandan ki, yani bizim özümüzden kelekki bazen bir köz qaraşlarımız bar, oturuq qoyumuz. Çünkü Daniyar dəp boldi mana rast cümum dəp. Çünkü müşü biz məsən könlümüz gəşi oğanda, bir işlərdən azaplanğa vaxtıda, bir işlərdən müşü qarar çıqırma, cimcətliqə barayla qəmimi, məhkün boğa vaxtlarımızın özü də, bizim özümüz yaxşı gördüğün yeni bir naqşlarını, müziklərini anlayış arqılıq. Biz şunda özümüz yengilgəndək bir hissi duyğuları cümülümüz. Şəxsən mən aşında çox. Mən oylayman çox. Naqş anlaşını yaxşı görmədiyi adam barmıdı deyə oylab qaldım çox bəzdim. Lakin indi köpləyən kişilər naqş musiqini yaxşı gördü ki. Çünki naqş musiqi qarqılıq biz bir qılıq mənəviyyətimizni canlandıra alayımız. Aliq məsələn tıngırqıb qalğanlarda, azablanğanlarda degəndək məşə vaxtlarda naqş anlaşı qarqılıq bəzən bir könülsüzlüklərimizi yox qıla alayımız. Həm bu xoşallıqlarımızı ifadələş üçünmü biz naqşığa muhtac olduq kimizdan yer. Aşı qolaşını kərib taşlab usulunu oynasaq üçün naqş lazım oldu o vaxtın özüdə. Xoş onda olsa musiqi Kırasla ağırlık toxtudu degen bunu mezmundaki savatını obdan anlap müzikini anlap ağırlıkınla biz toxtuvağa izlemiz cümü.
0: Yani?
1: Meyli hoşal boğan teşvişlengen ya ki azaplangan vaqtı bolsun müzik anlaş keyfiyatını yenikli tutu. Lekin siz belkim müzikinin rastırla ağırlık toxtalaydı qalıqını oylap baxmağan buluşunuz mümkün. Tatqiqatlardan bayqilishcha muzika anglash operasiyadan keyingi tashvishlanish va og'rish darajasini to'vallatadi ekan. Hamda bu xil unum operasiyadan keyingi 8 kungacha davomlashadi ekan. Tatqiqatlardan bayqilishcha muzika anglash dorining og'riq to'xtatish unumini yuqori ko'tardi ekan. Uningdan boshqa muzika anglagan odamning yurak ritmi, qon bosimi va nafas olish ritmi to'vallaydi ekan. Hamda bunda desak anglovchilarimiz hamda operatsiyadan chiqib narkoz olat yotgan tuqqanlarning quloq tuyiga kelib musiqa qo'yib jimanglar jimo lekin.
0: Shu muvaffaq bo'lgan yaxshi hamma ishlinki. Naite yaxshi bo'lgan bir savol ekan.
1: Qayerda qalsak bo'ladi ekan do'stlarimizmi?
0: O'sha tol va oshqozni yaxshi bo'lmagan kishilarning burni atrofida cho'nqir qo'riq shakllandi ekan. Burun ətrafı qoruqlarının çonqır buluşu, tal və aşqızanının yaxşı bolmasıqının bir signadi. Əgər tal sağlam bolmasa, qan və quvvət yetərlik bolmasa, bütün bədəndəki tiyərə qorulub qalıdı. Bunun içirə 100 qısmı mı bu? Burun ətrafı qoruqları dəl 100 qısmının mərkizəki caylaşqan bulub, qarmaqqa tiximu roşən körünüdü. Lekin ta'kidlashga tegishlik shuki, tol va oshqozonning sababidan boshqa burun atrofi qo'riqlarining shakllanishi yana boshqa ko'p taraflamalik omillarini. Masalan, yosh, irsiyat, nomuvofiq uxlash holati, tuyuqsiz o'riqlab ketish qatorliklarining ta'siriga uchraydi.

Ürümçedeki bir kısım yol bölüklerde 9. ayının 22. günüden 23. günü geçe gaz toxtaydı. Ürümçe şehirdeki Nemçan yolu tinişlik östüğünün garip tarifedeki klapan kuduğunu almıştırış kuruluşu kılındıgan boğaşka gaz toxtıp ulaş meşgulatı kılışkı toğır girdi. 9. ayının 22. günü saat 22'den 9. ayının 23. günü saat 8 geçe Saybağ rayondaki Nemçan yolu yani Altay yoludan Nemçan Cenubi yolugucu boğan yol boyudaki orunla. Nanchang Janubi yolu, yani Nanchang yoludan Kurallık Sakçı kısım doktorhanısıgıcı boğan yol boyudaki orunla. Kumul yolu, yani Nanchang Janubi yoludan Tinçlik Östüngüncü boğan yol boyudaki orunla. Taoyuan yolu boyudaki orunla da 10 saat gaz toxtaydı. Ala kadar gaz işletkicilerinin aldın tayarlıq görüşünü əskerdimiz. Bu qeydimki gaz toxtaşının təsirge uçuraydıgan ahalıla Şilayşun Mehmanxansı, yani Şilayşun Mehman Sarayı Oltıraq rayonu, Neft Şöyani Oltıraq rayonu, Kümürkan Doktorhanesi Oltıraq rayonu, Kan İşleri İdarisi Ailelikle Korosi, Yolucular Avtomobili Zavuti Oltıraq rayonu, Poşta Telegraf Mektebi Oltıraq rayonu, Muhit Tazlıqı Maşinlerine Remot Kılış Orni Oltıraq rayonu, Cinsel Huayuan Mahallisi Oltıraq rayonu, Rüçan Sarıyı İgiz Binası, Cunfuyan Oltıraq rayonu, Rüyan Oltıraq rayonu, Huakan Öymülük Oltıraq rayonu, Muzey Cənubu Korosi Oltıraq rayonu, Yezigilik Pallan Akademiyası Cənubu Korosi Oltıraq rayonu qatarlıqlarını öz içiga alıdı. Şincan Yıqılğu Gaz Korohi gaz işletkiçiləgə şunu əskertidu ki, gaz toxtağan vaqtta öy içidiki barlıq yıqılğu gaz klapanlarının itikala tuturuşuqa kapalatlı qılıp, gaz yetküzülgəndə gaz çıxıp getişdən saxlanış gerek. Təbii gaz bilan təminləş əsligi kəgəndin kiyin andın gaz kırış klapanını etişiqi boludu. Yıqılğu gaz çıxıp getkəlikini bayqıqan haman yıqılğu gaz klapanını dərhal etivetiş, işik dərizləni tez içip hava almaşdırış, həm də dərhal sırtki bihatar rayonu berib, Şincan yıqılğu gaz korohinin keç gündüzlük xeridarla mulazmat qızıq liniyası 96517 telefon qılıp, xatarını məlum qılış gerek. Bu jarayanda öy içində hər qandaq ot işiltiş, telefon qubul qılış, telefon beriş, elektr üskünlərini içiş və taqaşdın saxlanış gerek.

Qadirli dostlar, səbrinizdə bir sırdaş proqramımızın Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı əpçisi Sılu Şütin'də mas qədəmdə anıltıldı. Proqramımızın Sılu Şütin əpçisidimi anlayışınlarını qarşalımız. Xoş, onda xosa deyqidinla proqramımızın başqa məzmunlarıdır bolsun. Müddətdən burun maaş tarqıtıldı. Maaş beriş vaqtlıq bəlgiləmisinin 7-ci maddəsiga asaslanganda maaş adam işlətkücü orun bilən əmgəkçi pütüşkən vaqtda berilish kerek. Əgər bayramlıq dəm eliş günləri yəki dəm eliş günlərigi toğır kəp qasa, ən yəqin xizmət günüdə müddətdən burun tarqıtıb etişki buludu. Maaş az digəndə ayda bir qitim berildi. Həbdilik, künlük, saatlik şəqi tüzümü yolu qoyulğanlığa həbdilik, künlük, saatlik şəqi berilisi buludu. Nurgun orunla hər ayının 5-ci günüdün burun maaş tarqıtıdı. Bu, dövlət bayramlıq dəm eliş məzgilidə nurgun orunlarının 9-cı ayının axırdın burun maaş tarqıtıdığalıqdın deyərək berdi. Dövlət bayramlıq dəm eliş məzgildiki smini qoşub işləş haqqı qandaq hesablandı? 10-cı ayının 1-ci, 2-ci, 3-cü günləri smini qoşub işləsə, bu 3 gün qanunda bəlgilənən bayram günü hesablandı. Adam işlətkücü orun əmgəkçini qanunda bəlgilənən bayram günlərdə smini qoşub işləşki orunlaşdırsa, şu kişinin günlük maaşının 300%-dən tövən bulmağan asasda iş haqqı berişi gerek. Toluqlab dəm ilişini smini qoşub işləş maaşının orunuğu dəstişki bulmaydı. 10-cı ayının 4-ci, 5-ci, 6-ci, 7-ci günləri smini qoşub işləsə, bu 4 gün dəm iliş günlüğü kırıdı. Adam işlətkücü orun əmgəkçini dəm iliş günüdə işləşki orunlaşdırıb, dəm ilişini toluqlab verəmsə, şu kişinin küllük maaşının 200%-dən tövən bulmağan asasda iş haqqı berişi gerek. Siyasət asası. Maaş beriş vaqtlıq bəlgiləmisinin 13-cü maddəsində adam işlətkücü orun əmgəkçi əmgək normasını, yəki bəlgiləngən xizmət vəzifəsini orunduğandan keyin, əməli ehtiyacığa asasən əmgəkçini qanunda bəlgiləngən ölçəmlik iş vaxtıdan sırt işqi orunlaşdırsa, tövəndiki ölçəm boyunca maaş berişi gerek. 1-ci. Adam işlətkücü orun əmgəkçiləni qanunda bəlgiləngən günlük ölçəmlik iş vaxtıdan sırt iş vaxtını uzartışqa qanun boyunca orunlaşdırğan bolsa, əmgəkçigə əmgək toxtamında bəlgilənən saatlik iş haqqı ölçümünün 150%-dən tövən bulmağan asasda maaş berişi gerek. 2-ci. Adam işlətkücü orun əmgəkçiləni dəm iliş günlərdə işləşkə qanun boyunca orunlaşdırğan bolsunmu, bıraq toluqlab dəm ilişqi orunlaşdıramısa, əmgəkçigə əmgək toxtamında bəlgilənən günlük yəki saatlik maaş ölçümünün 200%-dən tövən bulmağan asasda maaş berişi gerek. 3-ci. Adam işlətkücü orun əmgəkçiləni qanunda bəlgilənən bayram günlərində işləşkə qanun boyunca orunlaşdırğan bolsa, əmgəkçigə əmgək toxtamında bəlgilənən günlük yəki saatlik maaş ölçümünün 300%-dən tövən bulmağan asasda maaş berişi gerek.

Hürmetli radio anlıqıcılar, səbirinizdə bir sırdaş proqramımızdan davamlaşdırıbız. Xoş, əmdi, radio sayayıtı sayıbımız diqtınladı buludu. Örümçi, xoş bayramlıq dəm ilişməz gildi ki, uzun liniyəlik sayahat alqışlıq mənzəliqə aylandı.

0: kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata-anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl töləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlik es qalımız. Qımmitimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun. Bəxit kürəş qılışdın kelidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billi ilgirləşni xalaydı.
1: Beijing vaqti saat 23.

Hürmetli radio anlaguchilar, keşkanlar xeyirlik bolsun. Xeyirlik aqşam programmasa orlaştırılgan yaqınlıq naqşı küylerimizi yaqtırıp alınışınlarına ümit qilimiz. Mən Riya Seyce Dilraba Anıver. Ona bısa programımızın başlı valduq. Aldı bile Ürümçin'e uçgülük avaray, məlumatı Qarabaqaylı. Ürümçin'e 9. ayına 21. günü gündüzdün keçi geçe hava uçuk bulup keyin bulutundu. Temperatura 20'den 29 Celsius gradus kuce. Ürümçin'e 9. ayına 22. günü gündüzdün keçi geçe hava bulutluq temperatura 16'den 23 Celsius gradus kuce. Ürümçin'e 9. ayına 23. günü gündüzdün keçi geçe hava uçuk temperatura 14'den 24 Celsius gradus kuce buludu. 3 bal şamal çıkıdı. Onda bısa dostlarımızın uçurları kəyici boğa ağırlıqda həmimiz birlikdə qovda xəriyyətçisidən Ürümçi yardıkə hərqaç yolanı hazır qatna şəhvallırıq bir qıra baqaylı. Qovda xəriyyətçisi qaraydıqan bolsaq, dostlar hazır nozirət, yənşən çöş, yənşə çöş, ayı bağı çöydə abduma bula biraz köprəkən. Hərqaç yol biliklər qaraydıqan bolsaq, tüəncəlu, yəni min xoacədən xöpiyin əli uçı boğa ağırlıq, cənabdın şimal qırapmağa yolunuşda yollada tosu şəhvallır bakən. Tuanjelu, yani jingin yoludan Minhua jayğıç boğa arlıq, şimaldan janıp qarapmağa yolunışta yollada tosu şahvallar bakken. Jingnialu, yani Dongche yoludan Shimin yoluğıç boğa arlıq, şarıqtın qarıp qarapmağa yolunışta mu yollada tosu şahvallar bakken. Hazır nozira abdumabla edip ketip atkan dostumuz, bu qasanla bu birkan çöl bileklerin talıması qınlan alaydı əskertimiz. Onun başqa Suzhou Dongche, Sanfangu Beilu, Yingchuanlu, Yinbinlu, Kırmayı şiciye qatarlıq yol beləklər dəyəmdə abduma bula biraz köprəkən, ləkin alayı tosılıp qalğan əhvallar yoxken, dostlarının bu uçurlarda ünümlük paydalanıp qilişinə ümid qilimiz. Onda basa dostlarımızın uçurları qaraydıqan bolsaq, Əliyinin uçurken, yaxşıma tıldıraba, tuanjeludum abduma bula biraz köprəkən, digə uçurunu əvətibdi, rəhmət. Onun başqa Mihriban xanımını uçurgenə yaxşıma dilraba programmalarını yaxdırıb bağlavatımız digə uçurunu əvətibdi. Onun başqa Məşə Abdullah akımız bu programımızı yaxdırıb bağlavatibdi, rəhməsiləyə. Onun başqa Məhməd Əliyinə uçur qaraydıqan bolsaq, Yinbinlu, şərəxtin qarab qarab mağa yolunuşda yollada tosu şəhvallır bakəllikin, astı sürəti keti vatımız digə uçurunu əvətibdi, rəhmət uçurğanıza tapışırıb aldıq. Yenə dostlarına uçurlar qaraydıqan bolsaq, yaxşıma dilraba Liyushan Nalu tərəflədim abduma bula biraz köp, ləkin alay tozulub qalğan əhvallar yox, digə uçur nəvətib dur, rəhmət, uçur onları tapışırıb aldıq. Yəni, onun başqa, müşu, Ablız, Badam Taksi, Səvi, Qatarlıqlama proqramımızı yoxdurub alınav etib dur, rəhmət siləgə uçur onları tapışırıb aldım. Dostlarına əvətkə yol uçurlar qaraydıqan olsaq, adılını uçurkenə, Sanfangu Beilu, yeni Çen Tangjan yoludan Yashan Chongluq Jibonga Arlıq Şimaldan Janab Qarapmağa yolunışta yollada Abduma Bula Biraz Köprek Kendiga Uçur Navet Abdurrahmet Uçur Onlan Tapşırıp Aldım. Hürmetik radio anlıqcı dostlar, bugünkü programımız ne? İzzet İlyas Oğrulluğun Bağdın Havası İnamlıq Naqşı Bilen Başlayımız Qeyna Huzurlan Qaysila.

Ишчилар уюшмасы саадасы сайбымызды аңлашыңларны каршы алабыз. Көктоқай наясының транспорт биринчи себебиде аддий сада кәсипни кадрлайдыган юк транспорт шопыры Жаувей дайым алдыраш жүрүйдү. 2010-жылы Yakka yük transport xizmeti bilan shug'ullangandan buyon u boshdan oxir kasb mezoniga amal qilib, qatnash qonun nizomlariga qattiq rioya qilib, avtomobilni ehtiyot bilan inishga haydash pozitsiyasi. Salmoq, mas'uliyatchan bo'lishda kasb bilan shug'ullanish asli maqsadi bilan 10 necha yilni bir kundak o'tkazib, bexatar yo'l yurib, ish o'rnida muqim turdi. O her qandaq vaqtda iş orunda çıng durup, her bir qatımlıq qatnaş bexatarligi, her bir türküm yükünün puxta toşılışıga kapalatlı qilip, şu yerinin qatnaş transportının muqim, tertiplik taraqqi qilishiga ün tünsiz küş qoşup, əməli işləş, məsuliyyətni zimisigi eliş arqılıq, cəmiyyətnin inaqlıqı, muqimliqi üçün asası qatlam küçünü taqdim qaldı. Бүгінгі ішчіла ұйышмыз садасы сәйбімізді Абдуным районлық әмгек нәмінічісі Жауэйнің әмгек нәмінічілік күрәш екайсына алаймыз. Жауэй, юк транспорт кәсбіге қадам қойған ашу дәқиқыдын башлап, бейхатарлық деген сөзіні мұйым әқиді орынды көріп келді. O, türlük şopurlarını tərbiyyələş və maharətini östürüş fəaliyyətləri pəal qatnışıb, özünün avtomobil həydək səviyyəsi və mülazimət sübütini özlüksiz östürdü. O, qatnaş bexatərliki təşviqat fəaliyyətiyə təşəbbüskarlıq bilan qatnışıb, avtomobil həydəgəndə sürətini kontrol qılışqı dəqqət qıldı. Avtomobillar özərə uçuruşub qalğanda 3 minut toxtab duruş, 1 sekundqa yol talaşmaslıq, piyadlərə yol verişkə əməl qılışını işğa aşırdı. Avtomobil aylanğanda oñ tarapda meñiş, signal beriş, sürətni astıltışını əstiçin saxladı. Yürüş bexatərligiga kapalat qılış üçün o daim yetərlik uxlaşqa əhmiyyət bədi. Vaqtni çang tutish uchun sur'atni oshirib haydash, qoidaga xilof haydash, kasal holatda avtomobil haydash qatorliq ahvollarning ko'rilishidan saqlandi. Yuk transport sohasidagi peshqadam xodim bo'lish sifati bilan Jovey'ning avtomobillarni tekshirish va asrashga nisbatan o'zining bir yurish maxfiyatligi bor. Har qatim yo'lga chiqishdan burun u avtomobilning ahvolini astoydil tekshirib, motorning normal ishlaydigan, ishlamaydiganligi, g'ayri ovoz ba yo'qligini tingshab, masala bayqalgan aman darhol bartaraf qilidi. Jovey boshqalarga yordam berishni xoshallik deb biladi. Bir qatim u avtomobilni to'xtatib aram elayotganda, yana bir yuk avtomobili shopiri bilan paranglashib qoladi. Yuk avtomobili shopiri avtomobilning motoridan g'ayri ovoz

Dostlar, anlavatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun sizge rəhmət etkin bar programımızı. Programımızı devamlaştırmaqdımız. Uçurlar qarsaq dostlarımızın Bahar Gül qatarlıq dostlarımıza yaqtırıp anlavatqan uzun köngül sözlerini qaldırıbdı. Rozican qatarlıq dostlarımıza, Rabiyam qatarlıq dostlarımıza yaqtırıp anlavatıbdı.

bir hayatlıqını qutquzalaydıqan iş bolsa arzıydı. Dostlar, tövende müşahdiki məzmun dektanladı boludu. Yakında Ürümçi şehirdeki bir doktorxananın qan işlegücü qolu ucayrı yığış üyüde 1995 yıllarda tuğulgan asas katlam kadri Tiye Əpendi qan işlegücü qolu ucayrı taqdım qilişini oğuşluq tamamlap, Şincan'daki 258-ci, memleket boyuca 24.006-ci qan işlegücü qolu ucayrı taqdım qilgıcı bop qaldı. Bu kıymetlik hayatlık uçuruşu 1,5 yıl borunki bir katımlık amivi mənbət təşviqat leksiyasından başlanğan. 2024-ci 9-cu ayda kadrla tərbiyyəlişiki qatnışıvatqan Tiye Əpendi, Qızılkırıs cəmiyyətinin pənni umumlaşdırış dərsini anlıqandikin, təşəbbüskarlıq bilən Cunhua yelik ambarğa əzab oluş qıtızımlıdıb, qan işlügücü qolu ucayrı təqdim qılğucu pidayı boldi. Qandaşlıq münasibəti bolmagan qan işlügücü qolu ucayrının özara maskelişi muvafiqiyyətlik boluş nisbiti aran 10,000-dən 1%-dən 100,000-dən 1%-kici bolub, ehtimallıq intayın tövən. Halbuki muşındak tövən ihtimallıq Tiye Əpendini özüge təbəb olan hayatlıq təqdiri bilən uçuraşdırdı. Bu yıl 5-ci ayda tüncü qatımlı qan işlügücü qolu ucayrı tipini maslaşdırış muvafiqiyyətlik boğallıq xəbərini tapçır bağandikin, o qılçı işkilənmək əqsiz təqdim qilishqa maqul boldu. Hayatlıq havalısını yerde koymaslıq. Bimarını ən yaxşı hayatlıq uruq bilən təminləş üçün Tiye Əpendi özüge qatlıq tələb qoyub, bütün gücü bilən bədən halını təngşidi. Araqını taşlap, piyadı meyip çeniqip, eğirliğini ilmi usulda düşürdü. Kısqığını bir neç ayda 5 kilogram eğirliğini düşürüp, en yaxşı beden halıdı bilen taqtım kılışqa kapalatlıq kıldı. Adetimi o asas katlamda yıldızlar deyip, qiyinçilgı bağ amağa daim yerden berip, xalıq durmuşunu yaxşılaşqa küş qoşup kilvatatdı. Yani muşunda qalqılıq paytta o kökrek yerip oturuğu çıkıp, ıssıq qeni bilen natunuş hayatlıqını kutquzdi. Tiye Əpendi bimarının rahmet xeytini tapşırıp ağan deyken, özünün bu tallışının toğırlıqıga texim işenç bağlıdı. O, mındaq dedi, asası qatlamdaki yardan beriş turmuşumuzunu illetdi. Qan taqtım qilip yeni bir hayatlıqını kutquzuşmu, ən qimmetlik, yaxşı niyetlik yetküzüşü hesaplandı. Başqala ihtiyaclıq bozula, mən yeni bir qatım taqtım qilişini xalaymen.

Достар, аңлап атқаныңлар, 107.4 қатнаш сәнет радиосының сізге рахмет айтқым бар программасы. Программамызды давамлаштырып аттымыз. Достарымыздың ки ұшырлары қарсақ, Махмуджан такси, Мәвлуд ағамға рахмет айтымен деген өзінің көңіл сөздерін қалдырып та, мен бұлды Мәвлудқа деп қоймайым, мен рахмет сөздеріңізді. Махмуджан. Достар, мәзмұнларымызды жеткізіміз. Кечіккен романтик вәделер әмелге асырылды. 9-cı ayının 16-cı günü Qashqar Konuş Ərnayasının 9-aq bazarı Ayaq Məngən kəndidə bir meydan illik amivi mənbət toyluq sürət küçüşüş marasımı ötküzülüb, 69 cüb otdur yaş yaşanğan ərxotunun yaşlıq baharıdan qağan əbsülün işinin ornini doldurdu. Bu ərxotunla arısıdaki toy qılğınıqa ən uzun boğalarının 55 yıl boğan bulub, yerim ömürdə tırışcan ixtisatçıl bulub, japa müşəqqətdi bili bulub, bir ömür ailesi ballar üçün japa çəkkən bolsumu, lekin tüzügerək toyluq sürət küçüşüb baxmağan idi. Kənit qadırları ailələgə girib ziyarət qılğanda bir yaşanğan kişinin mundaqlı dəb qoyğan bir eğiz arzusunu esidə çıng saxlı valdi. Məktəb bilən yerliknin ortaq quruş, kiçik arzular üçün əməli iş qılıb veriş fəaliyyətəgi taynib, kənit Qashqar daşının üçünü yezilağı yetküzüş əməliyyət ömükü bilən maslaşıb, amivi mənbət foto sürət mülazımətini dehqalla hoylısıqı yetküzdü. Pidayla foto aparatını elib, bu ərxotullarını çıraylıq pədazlab, mülayimliq bilən yetəklidi. Kamera aldıda yerim ömür bir-birge həmrah boğan bu momula adətki addi sadı kiyin keçəklərini almaşdırıb, kostüm burulqa, appaq toy göynəklərini giyib, bir-birge boğan çonqur muhabbetini namayan qalışdı. Көңіл құйып, рамкелағы елінған тойлық сөретлі, егілдірінің қолығы еткізілгенде, ұла қайт-қайты сенчілап қарап, бір-біріге чақ-чақ қылышып, көздіріге ыссық яш алды. Чекріде тәбәссім жілбіленді. Нәтчі 10 еллық жападымы, қошалықтымы білі бұлыш, мұшы пәйттіке бәқтінің әң гүзел қияпытыны намаян қылды.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anıltışı Muşiyarda ahırlaşdı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarıqtış Mərkizinin hər qaysı punktlardaki rəhbərlər və texnik xadimlar. Sizlərinin cabalıq əcranlar bilən bizim avazımız Tiyanşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirlik geç Ürümçi. Xeyirlik geç Şinjan.

Hürmetlik radio oğluqçılar, əmdi deyik qıtınla, turmuş bilimlere sahibimizgi oranlaştırılgan məzmanları bilsin. Bək yumuşaq sapmı kəş, tapan yayığa paydalıq əməz. Aldı bilən, bu vaxtki savatni deyik qıtınla aqsınımız. Sapmı kəş putni yetərlik tərəb turalmağaşqa, sapmı kəşini qısış üçün put parmaqları uzun vaqt ansız halda çın tartılıp durdu. Bu qıl halət uzun davamlasa, put parmaqlarının asti, muskul peyi soruqış, hətta tapan asti seyriq ət yallığını kəltirib çıxırdı. Əgər ayaq çəmibək nebiz bolsa, yol manğanda peyda bolğan təvür neşini önümlük pəs etkili bolmaydı. Put asanla tögi tapan bulub özgürüp qalıdı. Çəmibək yumşaq bolğan sapmikeşinin tapanlı tərəş küçü yetərlik bolmaqaşqa asanla tapan yayının oltırışıp geçişini kəltirib çıxırdı.

Hürmetki radio oğluqçılar, əmdi Abdunum rayonumuzdaki 16 yerinin kəlgüsü 24 saatlik hava rayidin məlumatını aldımız. Örümçədə ötkünçü yomğır yığıb kin hava bulutlanıdı. Temperatura 14-dən 22 Celsiyə gradosqıca. Altayda hava bulutluq temperatura 10-dən 22 Celsiyə gradosqıca. Çöçəkdə ötkünçü yomğır yığıb kin hava içilidi. Temperatura 13-dən 23 Celsiyə gradosqıca. Qolcada hava bulutlanıb kin içilidi. Temperatura 13-dən 26 Celsiyə gradosqıca. Portlada hava bulutluq temperatura 13-dən 26 Celsiyə gradosqıca. Qarmayda hava bulutluq temperatura 17-dən 27 Celsiyə gradosqıca. Kuytında hava bulutlanıb kin içilidi. Temperatura 11-dən 28 Celsiyə gradosqıca. Şeyxanzada ötkünçü yomğır yığıb kin hava bulutlanıdı. Temperatura 12-dən 25 Celsiyə gradosqıca. Sanjıda ötkünçü yomğır yığıb kin hava bulutlanıdı. Temperatura 14-dən 23 Celsiyə gradosqıca. Qumulda hava bulutlanıb kin ötkünçü yomğır yağıdı. Temperatura 11-dən 33 Celsiyə gradosqıca. Turpanda hava bulutluq temperatura 19-dən 33 Celsiyə gradosqıca. Korulda ötkünçü yomğır yığıb kin hava bulutlanıdı. Temperatura 18-dən 28 Celsiyə gradosqıca. Aqsuda hava uçuq bulup kin bulutlanıdı. Temperatura 13-dən 27 Celsiyə gradosqıca. Açda hava uçuq temperatura 16-dən 30 Celsiyə gradosqıca. Qashqada hava uçuq bulup kin bulutlanıdı. Temperatura 14-dən 29 Celsiyə gradosqıca. Xotanda hava uçuq bulup kin bulutlanıdı. Temperatura 13-dən 29 Celsiyə gradosqıca. Örümçədə ötkünçü yomğır yığıb kin hava bulutlanıdı. Temperatura 14-dən 22 Celsiyə gradosqıca boludu. 3-4 bal qərbi şimal şamal çıxdı. Hava rayidin məlumat anlatdıq.

0: Qatnaş Sənət Radiosunun Vətən Mənim Ailəm proqramısı.
1: Qadirlik anlıqçılar, Vətən Mənim Ailəm proqramımız arqılıq, sizlər üçün mülazimət qılış məqsədə yeni mikrofon aldıq gəldiq. Hər bir günlərinin könüllük və əhmiyyətlik ötüşüqə tiləkdəşmiz. Proqramımızı aval qırəkli yaxdırıb anışınlarını qarşalımız, mən riyasetçi Daniyar Məhmud. Hürmetlik radio anlıqçıla, Vatan Menin Ailem programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı aptisi Sulu Şitin'de mas qadamda anlatılıdı. Programımızın Sulu Şitin aptisidimi anşınlanı qarşalımız. Bugünkü programımızga tüvenlikerek mazmunanı orlaştırdıq. Aval Şinjan'daki yenilikla sahibimizde bir qancha uçur anlatımız. Yurtimdagi yangiliklar sayfamizda aholilarni chatda qarab turg'uchidan qatnash quchiga aylantirgan 10 ming kishilik aholi Oltiroq rayoni to'g'risida so'zlab beramiz. Yorqin ism sayfamizda Abdunum rayon darajali xayriy moddiy madaniyat murosi vakillik varisi Omidin Abdurahmon bilan tanishimiz. Programımızga o'rinlashtirilgan mazmunlarni anglash anglovchilarimizdan yana davomli programımızga qatnashib, uchurlarni yo'llab turishini qizg'in qarshi olamiz. Veshin sipimizning nomeri XC1074 FM.